Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gud. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig. Det känns som igår när du stack för ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Tack. Jag blir alltid så enormt törstig av mars. Jag kommer därvid lag att tänka på en ung dam som jag hade nöjet känna en gång i tiden. Hon blev inte törstig av mars, men däremot så hade hon den egenheten att hon brast i gråt när hon fick se och höra vaktparaden. Damer, kvinnor, flickor alltså, de är alltid mycket känsligare än vad vi tror att de är. De har ett helt eget sätt att se på saker och ting.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju, den saknar ju den rätta tidsprägen.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya

0: varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Truckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

precis lika bra med jul. Vi badar hela dagen men har aldrig sett en haj, så det är säkert och tryggt i vårt eget lilla Blue Hawaii.

äkta Palmers svaj till en vik någonstans i vårt eget lilla blue Hawaii. Korallrev har vi inga, men vi har ett abborrgrund dit vi seglar någon gång och fördriva en kärleksstund. Och vår ö har inga vildar som vi krigar med ibland. Där finns blott en familj som är snäll och heter Österman. Man slipper djungelns alla faror när man somnar lugn och trygg. Men istället finns det skaror av gedigna svenska mygg. Och tröttnar man på livet så som Söderhavsmalaj, är det nära till stan från vårt eget lilla Blue Hawaii.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan. Sveriges sydligaste allsång.

0: www.sjöbacka.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till mitt mansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Hej och välkomna alla när- och webbradiolyssnare. Då har Radio SMF startat sin sändning för dagen. Och idag är det den 30 juni och det är Elof och Leif som har namnsdagar. Och vi som sänder idag, det är Jan Inge och
1: Bertil.
0: Ja.
1: Hallå Jan Inge.
0: Hallå Bertil.
1: Ja, det är bra med dig med idag.
0: Ja, det är det.
1: Det är, det är skönt att höra.
0: Vi ska hålla på till 16.00.
1: Ja, de säger det. Vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej, det får vi inte.
1: Nej.
0: Ska vi säga, har du något i pärmen Bertil?
1: Ja, här är lite, men det är inte mycket. Och det är att bingot är ju sommaruppehåll och det startar återigen söndagen den 20 september klockan 14.
0: Ja.
1: Och cirklarna har startar åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan sommaruppehåll juni augusti. Vi ses på Pannfestivalen slutet på augusti med vänliga hälsningar kaffepersonal. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 2316 Trädeborg och märk med önsketimmen. När ni har haft önsketimmen kan ni skicka in en ny. Och så har vi ju dansbiljetter finns att köpa till 25 september. Och då är det Benix Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för som inte är medlem. Skriv om ni har någon allergi plus 09 83 88-2 eller swissa på 123 00 49 718. Där kommer mer information senare. Det hälsar Lena och Gulli. Och så har vi våra temakvällar och det är ju nu den 2/7, det är på torsdag. Och då är det skivnummer och det är jag och Rosita som håller i det. Och det var vad jag hade.
0: Ja, det var inte så dåligt ännu.
1: Nej, det var ju lite.
0: Det är det. Och idag är det ju tisdag så vi kör hälsningar.
1: Ja, gratulationer och önskelåtar om man bara vill ha det.
0: Precis. Och då spelar vi nu för de här namnsdagsbarnen.
1: Ja, ska vi öppna telefonen under tiden?
0: Det gör vi direkt 0410
1: 43308. Ring ni så spelar jag ingen.

0: Daar hoorden we een gratis luid met Sven Eriks. Oh, daar houden we wel Britt mij op trouwen. Hi, Britt mij.
1: Hey, Joninge.
2: Hoi, Stil. Hey,
0: hey.
2: Oh, det är varmt och skönt idag på ett mig.
1: Varmt är det, men skönt kan jag inte säga det.
2: Nej, det är ju inte
1: det. Det är det bästa möjliga av situationen.
2: Ja, det får man göra. Man får hålla sig i skogen.
1: Ja, hålla sig i skogen. Och är man inomhus så får man ju ha fläktar på som svalkar lite.
2: Ja, och så får man dricka mycket.
0: Ja.
1: Och så dricka bra med vatten. Ja, det får man göra. Jo, men det gör vi här också så.
2: Ja, det är viktigt.
0: Ja,
1: vad sa du?
2: Ja, det är viktigt att dricka mycket.
1: Ja, visst är det. Det får man vara noga med.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Jag tar en sån där kort hälsning, så det är Martin och jag som hälsar, för jag ska snart iväg en stund.
2: Ja.
1: Ja, så att vi hälsar kort och gott. Vi hälsar ju först till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program som det brukar bli.
0: Det tackar vi för.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, tack så mycket. Och så för Jan Ingel hälsa hem till Monica.
0: Det ska jag göra. Tackar vi för.
1: Tack. Och så för Bertil hälsa hem till Ida.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Martin.
1: Ja då, tack ska ni ha. Och sen så hälsar vi kort och gott till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn också.
2: Ja.
1: Så har vi fått många, men jag har inte glömt någon. Nej,
2: det har du fått, ja.
1: Det är en bra hälsning att göra så ibland om man inte orkar sitta och räkna upp alla.
2: Ja, just det, det är det.
1: Ja.
0: Det går bra.
1: Ja då. Men då får ni ha en fortsatt trevlig sändning och eftermiddag, så hörs vi en annan dag.
2: Det ska ni med och ha och vara reda om jag nu i värmen.
0: Ja.
1: Det ska vi vara, ja. Ja då. Ja, det är bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, då spelar vi på Britt-Marie.
2: Ja, hon vill höra Sven Ingvars med Sommar och sol.

0: Där spelar vi för Britt Marie Sommar och sol med Sven Ingvars. Så det kan man väl säga det då också.
1: Ja, det är det verkligen. Det är riktigt skönt och härligt väder.
0: Ja.
1: För de som gillar sol.
0: Ja, ja, absolut. Martin, han ville höra...
1: Vi har Leila på tron.
0: Ja, det har vi det också.
1: Ja.
0: Hej Leila.
2: Hej Jan-Inge och Bertil.
1: Hej, hej.
2: Du kan gott spela en låt, för det gör ingenting, för jag kan sitta och vänta.
0: Ja, men så ska det inte vara.
2: Nej, jag ska inte med tåget idag. Ja,
1: är det säkert?
2: Ja, absolut säkert.
0: Ja.
2: Ja. Ja, absolut säkert. Jag ska inte med någon buss i år.
1: Nej,
2: jag ska vara hemma hela dagen, så jag har tid att sitta och vänta och lyssna.
1: Ja, men det var härligt.
2: Ja, ja. Det är ingen brådska. Jag fräsar inte.
1: Nej, det ska man inte göra i denna värmen.
2: Nej, det är inte lönt.
1: Nej.
2: Man stressar när man jobbar.
0: Ja, så precis.
2: Om man är pensionär så får man på grund.
1: Ja, ja, men då har man så mycket att göra så är det...
2: Ja, då räcker inte tiden till.
1: Nej.
0: Då får man anställa folk.
2: Ja, ja.
1: Nästan
2: ja.
1: Då.
2: Jo, visst. Det får man göra. Ja, och det är bra annars med det.
1: Ja, det är jättefint.
2: Ja, det är jättebra. Jo, nu är Bengt-Åke och jag vill tacka på Hälsinga. Jag tar tillbaka till Jan-Inge och Monica.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Så då Bertil och Ylva.
1: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig och Bengt-Åke.
2: Tack så jättemycket. Så tackar vi för det fina ni gör för oss idag. Och sen så hälsar jag allra först till Bengt-Åke att han ska ha det så bra. Vi hörs så vanligt ikväll. Och sen är det Bengt-Åke och jag. Sen hälsar vi då till Kerstin och Bussi och se. Och tack kära Kerstin för all omtanke. Och så då Kent och Lena, Tutan, Preben, Monica och Jan-Inge. Inger Nilsson. Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i skivat med barnen. Och så Eva och Bosse Sjögren, alla medlemmar. Så kommer jag igenom en stund.
1: Du är så välkommen så, Leila.
2: Tack så mycket, så hörs vi.
1: Det gör vi, ja.
2: Mm. Hej så länge.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Martin.
0: Det ska vi göra, ja.
1: Ris och korg med Dr. Bombay.

0: Där spelar vi för Martin. Ris och curry med Dr. Bombay. Och då har vi Inger på tråden. Hej Inger.
1: Hej.
0: Allt väl idag?
1: Det är väl, ja. Jag kan inte vara ute. Det är för varmt för min skull.
0: Ja, det är varmt nu. Man får ta det lugnt.
1: Ja, men jag städar idag.
0: Ja, men då jobbar du.
1: Jag ska ha en ben imorgon.
0: Ska du det? Trevligt.
1: Ja. Trevligt. Det är min kontaktperson.
0: Ja, så trevligt. Hon kommer att hälsa på. Annars, är allt bra med dig? Idag?
1: Nej, det är bättre nu för det var innan.
0: Ja, ja det
1: är bra. Jag var på apoteket och fick det. Köttet, det kostade 200 kronor. Det var det värt. Jag fick gång med magen.
0: Ja, men det är skönt, ja, för det är inte roligt.
1: Ja. Ja.
0: Det är härligt.
1: Ja, och sen så ska jag ut och bada i sjön eller bassängen.
0: Ska du det?
1: Svalkar jag mig riktigt ordentligt.
0: Ja, jag gör det, för det är skönt när det är så varmt.
1: Jag har varit på badhuset innan och renoverat badhuset. Det var bara en pool.
0: Ja.
1: Ja, men jag går inte så ofta på badhuset.
0: Nej.
1: Sen blir jag trött när jag har städat hela lägenhet. Jag tar en del i eftermiddag så delar jag upp det.
0: Ja. Ja, jag kan tänka det. Så det är... Ska du hälsa till någon idag, Inger?
1: Jag får tänka nu. Jag har... vi har namnsdag idag.
0: Det hade, ska vi säga här, så jag inte ljuger. Det var Elof och Leif.
1: Leif?
0: Ja.
1: Det kände jag i många år sedan. Jag tror han är död. Man vet inte han lever.
0: Nej, sant.
1: Nej.
0: Så kan det vara ju.
1: Han var en skolpåg.
0: Ja.
1: Och vi var kompisar när vi var på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Så jag hälsar alla de jag brukar. Jag hälsar, vad heter din fru? Hon heter Monica.
0: Ja, det gör hon.
1: Och du heter?
0: Eller gör hon?
1: Jürgen.
0: Nej, Jan-Inge.
1: Jan-Inge.
0: Ja.
1: Du hälsar där först. Och sen Bertil Ulver och Hassas barn.
2: Det tackar vi för Inga och hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi också.
1: Ja. En jävla maskin som gick i sönder på Citycross. Alla limonadflaskorna var i sönder.
2: Jaså?
1: Mm-hmm. Jag såg det igår när jag var där ute på kvällen.
0: Jaha.
1: Så det var inte så varmt igår. Det regnade lite igår.
0: Ja, det blev lite

0: ringte og jeg var på Sukkenvägen og Britt-Marie og alle jeg kjenner så og så hilser alle her på Akka også, og de får ha en fin dag i dag.
1: Ja, absolut.
0: Og der hänger du også med Jan Inge.
1: Tak for det, tak for det.
0: Fick du mycket procent du fyller
1: år? Ja, ja, jag fick väl några. Men det var ju, det var Monikas fyller år igår, så hon...
0: Gör du hon?
1: Ja, absolut.
0: Hur många år då?
2: Ja. Ja, det man talar aldrig om en kvinnas ålder.
1: Nej.
2: Gör man.
0: Vi är lika gamla hon och jag.
1: Ja, det är ni. Det är ni.
0: Är hon 75?
1: Ja, precis.
0: Ja, det, då ska jag sjunga för henne nu. Ja. I fyra fall lever på Monica. Hon lever. Hurra, hurra!
1: Tack så du ha. Hon tackar säkert. Hon är, hon
0: ja, du får hälsa hem till henne.
1: Ja. Och hon kommer hit på söndag och sänder också.
0: Ja, det får jag på huvudet.
1: Tror jag inte.
0: Nej, jag är snäll.
1: Ja, precis.
2: Ja, du är jättesnäll, Inger.
0: Ja. Ja. Men häromdagen var jag så ledsen. Jag frågade på Citypost som hade snackat skit. Men nu har jag redat upp det själv igår.
1: Ja, det är jättebra. Trevligt.
0: Ja. Så jag dricker mycket limonad och nu. Det är sunt varmt.
1: Det ska du göra. Det ska du göra. Du ska men dricka mycket.
0: När jag köpte såna två, en av varje sort. Min lev, den torkas.
1: Ja. Ja.
0: Så köpte jag sånt man ska ha till läpparna.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det är bra.
0: Ja, det måste man ha hemma.
1: Absolut. Det är bra, då hörs vi igen, Inger.
0: När då?
1: Ja, när du ringer nästa gång. Jag är här på söndag och det är Monica också. Men det är ju många som är här innan. Vi har ju öppet radion varenda dag nu utom lördag.
0: Ja.
1: Ja, så du får ringa.
0: Jag
1: kommer
0: ihåg, jag
1: jobbade
0: en affär innan. Och så blev jag, mådde jag inte riktigt bra så kunde jag inte vara där mer.
1: Nej, nej. Så
0: jag fick jobba på Östergården i stället.
1: Ja, ja.
2: Men du får ha det så bra, Inger, så ja, hörs vi.
1: Så hörs vi igen. Bra.
0: Du får ha så bra, Bertel.
2: Ja. Det lovar jag, jag ska ha, ja. Det ska du med ha, Inger.
1: Ja.
0: Ja, det ska jag.
2: Ja.
0: Jag är så glad jag får ställa idag.
1: Ja, det är härligt. Så blir det rent och fint.
0: Ja, det blir rent och hon kommer imorgon klockan 4.
1: Ja.
0: Det får jag härja på. Och så måste jag dofa imorgon och hon kommer.
1: Ja. Ja, så är det. Men då sa vi så hörs vi igen.
0: På söndag.
1: Ja, det går bra. Hej då.
0: När är du, Bertel?
2: Jag är här på fredag eftermiddag.
0: Det var bra.
2: Ja.
0: Det tycker jag låter bra.
2: Ja, det tycker jag med.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Och då säger vi så, Inger.
0: Jag har en kort på Bert. Vad heter han nu? Vad heter han som hade radioprogrammet innan? Nils-Göran.
2: Ja. Ja.
0: Och så har han tagit kort på mig, så har vi. Jag har två kort på Robby.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, det hade jag önskat till, men jag vill inte ha det med er.
1: Nej,
0: jag klarar inte av det. Jag är rädd, jag kommer någon springer efter mig.
1: Vi sa så, Inger, så får vi höras igen.
2: Ja, så hörs vi på fredag eftermiddag.
1: Ja.
0: Det gör vi.
2: Ja,
1: hej då.
0: Ja. Jag ska ta fram köttet oss ikväll.
1: Ja.
0: Och jag ska koka kassler efter jag har städat köket och halvdomet.
1: Ja, det blir bara säkert bra.
0: Ja, jag ska ta fram två kastruller.
1: Ja, gör du det. Blir det fint.
0: Ja, det blir roligt att göra mat.
1: Ja, det är så är det.
0: Ja,
1: det är
0: bra.
1: Det
0: är
2: samma till dig.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Ja, då ska vi spela för
1: Bengt Åke.
2: Ja, min tös med Lasse Stefans.

0: Darf ich wie heran? Bin tals med Lasse Stefans. Och det var för Bengt Åke. Och ska vi säga att vi har honom på tråden, va?
1: Ja, då har vi ju Eva.
0: Hej Eva! Jag blev av med... Jag blev av med Bertil alltså.
2: Jag
0: var bra med han. Ja, jag var snäll. Han började leda upp en skiva.
2: Jo. Så du.
0: Ja. Hur är det med Eva då? Och Bengt?
2: Det är varmt.
0: Det är varmt, ja.
1: Ja,
0: det...
1: Det tycker du ju om er.
2: Nej, det
0: är
2: tyst.
0: Ja.
2: Nej, tack. Det gör jag inte.
1: Nej, det är inte många som gör det.
2: Nej,
0: ja, det är inte lätt för det är, kan vara jobbigt.
2: Det är inte lätt för det.
0: Det ska vara mer lagom bara. Ja. Det får inte bli för mycket.
2: Som ni har varit inte då.
0: Ja.
1: Ja, det har varit lite intensivt normalt.
2: Usch,
0: ja.
2: Ja? Nej, kanske hälsa istället då.
0: Ja, det får du gärna göra.
1: Så
2: det inte blir tjatigt som visar.
0: Inga namn.
2: Nej, det sa jag inte heller. Nej.
0: Det är rätt. Ja.
2: Ja. Vi börjar med dig.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Hon skulle väl ha det där.
0: Ja, hon gjorde det. Ja.
2: Eller?
0: Jo, hon gjorde det.
2: Ja, menar jag.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till han. Ja, Ylvar Bertil.
0: Ja.
1: Tackar vi
2: för
1: att vi
2: hälsar tillbaka
1: till dig och
2: Bengt.
0: Åh, oh, det här är en högtalare om plump. Förlåt, här är han inte. Kör igång
2: då. Jag hör han ändå också.
3: Ja, jag brukar inte vara så högljudd av mig.
2: Nej, jag har märkt det. Ja, då kör vi med Toten och Gör. Marianne Gör, Mona Nils-Göran, Leila Bengt-Åke. Och så tar vi till Ylva och Bertil. Jag vet inte vad det är för några personer.
3: Nej, inte jag heller.
2: Jag skulle ju betyta flaggor när ni lättar ut i det. Det vet själv.
3: Ja.
2: Och så tar vi till Patrik och kompis. Och så tar vi Olsen. Har ni fingrarna fulla snart?
3: Ja, du har tre till.
2: Tre fingrar till, jag säger.
3: Ja, det har jag med på den andra näben.
2: Vi tar Preben, Ulla-Britt och Roland och Anna Brown.
3: Ja, där var de allihopa.
2: Jag
3: tror
2: det. Jag tror inte på det.
3: Nej, men du får inte fler för den 50-åringen.
0: Nej.
2: Du har 50 år bara, varför?
3: Jo.
0: Ja.
2: Kan
3: du inte
2: lösa det
3: till kajuna, va? Jo, det är så som du vill.
2: Jag vet.
3: Jo.
2: Menar du?
3: Jo.
2: Ja, vi har
3: också skönt. Det gör vi, ja. Du hälsar Bengt.
0: Gör du det, ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Hej då.
0: Hej, hej. Hej. Då ska vi säga här, vi ska spela för Inger, va?
3: Har du spelat för Leila och Bengt Åke?
0: Ja.
3: Ber du åt pantofflar?
0: Nej, det har jag visst inte. Det är deras tur nu.
3: Ja. Mm. Och det är Leila som vill höra ber du åt pantofflar med skånska visor.

0: dat ik niet al, beide op pantoffelen. En dat was gewoon geweest, zo is bijna een verleider.
1: Ja, dat hoorden we.
0: Hoe de halve Ylva betrouwen. Hi Ylva.
2: Hej
0: vännen,
2: är det bra med dig också?
0: Ja, det är det.
2: Ja, det blir jag glad att höra.
0: Ja, ja. Det är bra själv också, ja.
2: Jo då, det är så bra, så ja. Det tycker jag.
0: Härligt.
2: Jag ska be och få hälsa till er båda och tacka för att ni sitter där den här sköna eftermiddagen. Och så får du vara snäll och ta hem varma kramar till Monica med för senare grattis, men du kommer lite mer senare till henne.
0: Ja, absolut. Mm. Tack så mycket. Ja. Och vi hälsar och, tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Och så grattar vi alla andra också som har något att fira, och vi tackar för hälsningar. Och så ska givetvis alla ha det bra. Och så kommer Monica här med för senat grattis som en varm kram. Och så hade jag tänkt att Fredrik Bräck kan sjunga en sån härlig låt med röda rosor, alltså Råte rosen, och de går till Monica såklart.
0: Ja, det tackar hon säkert för.
2: Ja, det blir bra. Och så har vi Anita i Lund och Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elbert och Kerstin och Bussi i Oxie. Så hörs vi igen om en liten stund.
1: Du är så välkommen, så hjärtat.
2: Ja, tack, och jag tackar för mig till er båda för nu. Så säger jag hej då.
1: Hej då, gumman. Ja, då ska vi spela för Inger, va?
0: Det ska vi göra. Hon vill höra. Mm. Ja.
1: Hon vill höra Gulli Gullan med Jokkmokks Jocke.

0: Ja.
1: Där spelar vi för Inger.
0: Ja, Gullegullan med Jokkmokkjokki.
1: Det var det.
0: Ja, och sen har vi Laila med oss.
1: Det har vi. Hej Laila.
2: Hej igen.
1: Hej.
2: Det heter nu Jan Inge och Bertil.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Tänkte vi ta en omgång till nu innan kaffet.
0: Ja, du är så välkommen, sa han, Laila.
2: Tack så mycket. Och nu är det Bengt Lok och jag. Vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Bertil och Ylva.
0: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Lok.
2: Tack så mycket också, Jan Inge och Monica.
1: Ja, vi tackar och hälsar tillbaka.
2: Tack så mycket. Tackar än en gång för det fina ni gör för oss idag.
1: Ja, tack själv.
2: Och din hälsa. Bengt Jok och jag till Anders Gren, Karin och Lena-Marie, Kati och Jan Evert, Lena och Gulle på Vackgården här i Skurup, Mona och Nils-Göran, Christel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Christel och Olle och så Maria och Hasse i Sövde. Alla medlemmar. Så kommer vi igen efter kappen.
0: Du är så välkommen, så Raja.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
0: Ja, vi
2: Hej så länge.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej, hej, hej.
1: Då ska vi säga här, då ska vi spela för Eva Jönsson, va?
0: Ja, hon vill höra Gunnar Wiklund med Nu tändas åter ljusen i min stad.

och regntunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grannen.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

Där spelar vi för Eva Jönsson. Nu tändas återljusen i min stad med Gunnar Wiklund. Och då ska vi spela för Bengt. Han ville höra en låt med Donnes, Ensamma steg.

0: Das gebe ich sehr aus, Bella W. Ain't Summer Steak mit Dönis. Oder aber auch für Bengt Jönsson. Was gebe ich sehr aus, was gebe ich Bella für. Du bist kommen alle Tage über, wa?
1: Ja, da har du det gått snabbt som
0: ja, det gick i bara farten.
1: Ja, det är bra att ha reda med er.
0: Ja.
1: Det är lite sting i er. Ja, det gillar precis. Jag starkt.
0: Ja.
1: Ja, det är bra. Jag ska be er få hälsa till er båda såklart. Och så Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar.
0: Ja.
1: Och sen har vi Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Rolf Svensson, Ingrid och Göte och Preben. Yeah. Så hade jag tänkt att Heidi Hage ska sjunga för kära Ingrid och Göte med Sandbroken Heart Never Man.
2: Yeah.
1: Ja, och så tackar jag för mig nu och så hörs vi igen senare.
2: Du är så välkommen så
0: hjärtat.
1: Tack så mycket
2: båda. Tack
0: själv. Hej då. Vad ska vi säga? Då skulle vi spela för Ylva, va?
2: Vad ska vi se här? Ja.
0: Freddy Breck.
2: Freddy Breck med Rose, Rosen.
0: Ja.
2: Och den skickade hon till...
0: Monica.
2: Monica, ja.
0: Japp. Yep.

0: Das Bellavey for Ylva Rosen, Rosen med Freddie Brink. Ska vi säga här, först ska vi ha lite problem med Lailas låt här,
1: men... Ja, vi kan väl ta Bengt Åke så länge.
0: Ja, det gör vi.
1: Främling med Carola Häggqvist. Jag ska ta fram pärmen, ska vi se.

Der speiler vi en ekstra låt som heter Rex Gildo, Absolut Liebe. Da kommer Främling her som vi spiller for Bengt Åke.

0: Där spelade vi Främling för med Carola, och det var för Bengt Åke.
1: Ja. Yeah.
0: Och
1: har du laddat något till?
0: Ja, jag har laddat Lappadoma.
1: Ja, då ska vi spela för Totan. Och hon hälsar till Mona Nils-Göran, Lena och Ken, Laila och Bengt Åke, till Johnny i Bedingestrand och till Ulva och mig. Så vill hon höra Lappadoma med Ricky King.

0: Där spelar vi för tuttan La Paloma med Ricky King.
1: Ja.
0: Och ska vi lyssna på stereot?
1: Det ska vi göra, ja.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi säga att vi ska spela för Laila. Vi hittar inte den låten du vill ha.
1: Nej, men vi tar en annan med Tore Skogman. Så duger inte det så får du ringa in igen, Laila.
0: Och det blir Nordsjön.

Där spelar vi för Laila Nordsjön med Tore Skogman. Och det som vi sa, du får ringa igen om du, för vi hittar inte den låten nu idag. Då ska vi spela för Ylva. Och hon vill höra Some Broken Hearts, Never Mind med Heidi Hagen.

Där spelar vi för Ylva, Some Broken Hearts, Nevermind, med Heidi Hage. Och då ska vi spela en låt med Tonix, Förlåt mig älskling.

tittar kring och visar upp varenda söm, stolt som en tupp. Minsta lilla knapp på kan man se på under lupp. Han är ett riktigt litet näpet modelöja

0: Där spelar vi en liten snobb. Och då har vi Göteborgsträden. Hej Göte.
1: Hej Jan Inge. Hur är det med sön här idag?
0: Jo då, det är bra. Det är snart fotboll.
1: Ja, det är det. Och så vill jag ha ett resultat. För du är väl expert på fotboll.
0: Den matchen är... Jag tror ju... Tyvärr så går det inte. Men man vet ju aldrig. Man har ju hoppet i alla fall.
1: Ja, men det har inte jag för dig. För det, då är det största sensation på VM om Frankrike som har lia bra spelare på bänken som spelar ute 11 stycken. Ja. Så kan de slå Frankrike, då är det en stor sensation.
0: Ja, det är det. Verkligen. Så, och vi ska komma...
2: Men Frankrike har ju fått problem.
1: Vadå?
2: Ja, det, jag vet inte riktigt. Jag bara ser det på Facebook att de har stora problem med spelarna. Jag vet inte om de har blivit dåliga eller vad de har blivit.
1: Ja.
2: Men det skulle gynna Sverige i alla fall, stora.
1: Ja, precis. Nej, men de sa att japanerna spelar gåfotboll, men det gör de faktiskt inte, för de är raska.
2: Ja, det var hemskt vad de är. Ja, jag tycker om japanerna, för de spelar härlig fotboll.
1: Ja, och jag tyckte faktiskt det var synd att de kunde få it i ordinarie tid.
2: Ja.
0: Ja, det var...
2: Det var...
0: Så är det. Ja. Hela tiden, bollen är rund, så man vet inte.
1: Men jag vill ha tips från herrarna nu. Bertil, han tippar.
2: Ja, jag tippar nog. Antingen vinner Sverige mitt 0 eller så blir det oavgjort it.
1: Du, Bertil?
2: Ja.
1: Det är inte julafton nu.
2: Nej, men det är snart. Nu ska vi vara lite optimistiska.
1: Bertil, det är inte julafton, Bertil, nu.
2: Ja, men du vet väl inte om jag har julafton var då?
1: Nej, det vet jag inte. Ursäkta, Bertil. Ja. Och jag är ingen då?
0: Ja, alltså ett troligt tips är väl tyvärr 3-1 i Frankrike. Men jag hoppas på det resten. Du tar jag.
1: Men bollen är runt.
0: Ja.
1: Jag vill inte bara ta helst.
0: Ja.
1: Ja, jag också.
0: Hallå, vad blir det av?
2: Vi är ute.
1: Vad sa du?
2: Vad blir det av? Ja,
0: du försvann.
1: Nej, jag är här.
2: Ja, men vi hör inte dig alls.
1: Nej, men då får ni... Ja, men jag snackar ju.
2: Ja, men du tar det från början igen så vi får med alla.
1: Ja. Laila och Jörgen Järup, Halsebar Järup, Britt-Marie och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Ingen Holmgren Anderslöv, Gunvor Stig Årsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnen med syskon, Kate och Jan Evert Örnhus, Halsebar och Örnhusen, Gunnel Gervin Höllviken, Marianne och Järp Palmsjöbo. Det var 10 raska.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och din låten jag har önskat, den går till min älskade livs stora kärlek, Morlinne.
2: Ja.
1: Och jag kan min bästa hälsa till er nu, för jag inte kommer fram mer.
2: Ja, det gör du säkert.
1: Ja, men jag har gjort det misstag flera gånger. Så jag hälsar till dig, Bertil, så får du ta en hälsning hem till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
1: What's the time?

0: ska vi ulva från den fina löten vi fick.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det var väl 10 år sedan?
1: Ja, det var det.
0: Den var fin den.
1: Ja, den är fin den löten.
0: Ja. Och så till dig, Jan-Inge, förut av himmen, hälsar till Monica.
2: Det ska jag göra och vi hälsar tillbaka till er. Du är en grej, Bert, eller Göte.
0: Ja.
2: Jag har en låt med Palomas, den heter Jag ger dig kärleken. Kan det vara den? För här står på skärmen, jag ger dig all min kärlek.
0: Nej, jag har skrivit upp på min, för jag har 165 låtar och där står ja. Jag ger dig all min kärlek.
2: Ja, ja men då finns det en till.
0: Ja, efter jag har 165 Palomas ja. Låtar så där står jag ger dig all min kärlek.
2: Ja.
1: Då ska vi se om vi hittar den.
2: Vi
1: ute.
2: Hittar den kanske. Vi spelar.
0: Ja, hur många låtar är för?
2: Ja, där kommer en innan och sen kommer den.
0: Ja, då ser vi så länge. Hej då, små herrarna.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Vi spelar Jag ger dig kärlek med Palomas.
1: Ja, vad ska vi se?

Der spiller vi en Palomas-låt. Så ska vi spela en ny Palomas-låt för Göte. Och den heter Jag ger dig all min kärlek med Palomas.

Där spelar vi för Göte. Jag ger dig all min kärlek med Palomas. Vi ska spela en låt med Two Lives. Den heter Tack min vän.

Daar spelen we in låt med Two Lives. Och den heter Tack min vän. Och då ska vi spela för, ska vi säga här, vi får Ingrid. Och hon vill ha en låt som heter Tid, och det är Simons.

0: Där spelar vi för Ingrid en låt som heter Tid med Simons.
1: Ja. Yeah.
0: Och då ska vi se här.
1: Vi ska prata med Mats.
0: Ja. Yeah. Hallå Mats.
2: Hej då, jag ringer.
0: Hej då.
2: Du tippar rätt skapligt, tycker jag.
0: Tippar?
2: Ja, du tippar rätt skapligt.
0: Ja, jag tror jag det. Nej, sen...
2: det är inte gift jag har varit på det tippet.
0: Ja.
2: Jag var säkert 4-2 till Frankrike.
0: Ja. Ja, alltså...
2: Du vet om när de lirar med Östersund ju, att på slutet jobbar de bra, de har pågarna ju.
0: Ja. Ja, absolut. Ja.
2: Så blev det först 1-0 och 2-0 till Frankrike, så blev det 2-1, sen tar Frankrike på lite, blev 3-1, så kommer de igen och så blev det 3-2.
0: Ja. Ja,
2: sen smäller det fjärde målet.
1: Ja, det gör Sverige.
2: Jag har inget, vad har du gjort med Bert?
0: Nej, jag vet fan vad jag har med.
2: Ja.
1: Nej, det är ju...
2: Vad sa du?
1: Det är ju så att det bästa laget vinner.
0: Ja,
1: så är det.
2: Ja,
1: det är de inte.
2: Nej.
0: De är inte att leka med.
2: Och jag får säga att de har Sverige fått lite spegglädje och kämpa för varandra nu.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Så det har ju hänt någonting. Det är i alla fall bra det de har gjort.
1: Ja, absolut.
0: Det sa jag, vi ska vara glada för vad vi har fått hittills.
2: Ja, det ska vi vara.
1: Ja.
0: Så nu är det bara önskningar.
2: Allting är bättre.
0: Ja. Ja, så är det.
2: Ja, ja. Men jag ska hälsa Hjalte och Ingrid.
0: Ja.
2: Laila och Bengt Åke, Inger Bracka, Joakim de Peder. Och så får vi faktiskt ta till ja, han sitter väl och lyssnar på pizzabågaren och Hjälvan i Hållösen.
0: Hjälvan, ja. Ja.
2: Ja. Då får vi ha det bra, pojka.
1: Det ska du och...
0: Detsamma, detsamma.
1: Du och Birgit med här.
2: Ja, jag bockar och tackar.
1: Ja.
2: Och så lyssnar du på den gamla fina låten jag valde till.
1: Ja, om vi nu hittar den.
0: Ja.
2: Ska jag säga var ni har den?
1: Ja, gör det.
2: Den är på Golden Collection.
1: Jaha.
2: Ja, disk nummer 3.
1: Ja, och vilken nummer?
2: Låt 4.
1: Ja, men vilken nummer på serien?
2: 3 och 4 är det på Golden Collection.
1: Ja, ja, ja, då ska vi se om vi hittar den.
0: Ja.
2: Ni har de sex boxar har ni, vi har allihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Då ska vi se.
0: Vi tittar vi på.
2: Fick det bekymmer?
1: Ja.
2: Men Jörgen vet vad han är om han ringer.
1: Ja, det vet han säkert.
2: Ja.
1: Ja.
2: Följ då mig pojkar och ha en underbar
1: eftermiddag. Detsamma. Till dig och Birgit.
0: Ja,
1: yeah.
2: Ja,
1: yeah,
2: det ska jag. Hej.
0: Hej.
1: Ja, då har vi spelat för dem. Då ska vi spela med Ella och Jörka.
0: Ja, yeah. Och det är...
1: Lena Broberg.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är för Lena Ekstrand.

0: Nu skal vi tage ad. Vi spiller for Lena Ekstrand, hva'?
1: Ja, det gjør vi. Ja. Maler i kyrka med Lena Broberg.
0: Yep.
1: Og Lena og Sven, de har en lapp. Og det er Lena, hun tackar Vesna för och hennes kompisar på Attendo och personalen och tackar alla oss på radion. Så vill Sven extra höra tulpaner från Amsterdam och den tog vi med Alice Babstad.
0: Ja, vi spelar först för Mats.
1: Ja. Up Where We Belong med Jennifer Warnes och Joe Cocker.

0: Daar spelen we voor Mats Up Where We Belong.
1: Ja.
0: Met Jennifer Warnes.
1: Och Joe Cocker.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Sven Ekstrand, va?
0: Ja, det ska vi göra.
1: Och du ville höra tulpaner från Amsterdam. Men vi fick ta den med Alice Babs, så vi hittar inte den med Andris Hansson. Och jag hoppas det är lika bra, annars får du ringa in och klaga.

0: Där spelar vi för Sven Ekstrand, tulpanen från Amsterdam. Och det var Alice Babs. Jag hoppas det blev bra det också. Och då ska vi höra på lite sponsorer och sen ska vi gå och dricka en kopp kaffe. Så där kommer lite blandad musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är Bertil och jag tillbaka efter kaffet, så det är bra att ringa 0410
1: 433 08. Ring ni så svarar jag och Jan Inge spelar.
0: Japp. Yep.

0: Då ska vi se här.
1: Vi ska ha Leila med oss.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Vi börjar med att prata med henne. Hej.
2: Hej, Jan-Inge och Bertil. Och det var gott med kaffe.
0: Ja, det var det verkligen.
2: Ja, det är alltid gott.
0: Ja.
2: Ja, och så tar en liten paus. Det är härligt.
0: Ja, absolut.
2: Ja, jo. Ni var kanske ute och fick väl luft också.
0: Jo, ja. Ja, Bertil var, men jag hann inte.
2: Nej, det var klokt av det. Nej, jag skojar.
0: Ja.
2: Jo, nej, jag visste att Bertil han rögar, men jag visste inte om du gjorde det.
0: Nej, det gör jag inte.
2: Nej.
0: Jag har gjort det igång, men...
2: Nu är det Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Jan-Inge och Monica.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket också då, Bertil och Ylva.
1: Vi tackar och hälsar tillbaka till er,
3: Bengt-Åke.
2: Ja, tack. Ja, och så tackar vi er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Ylva och Bertil och tackar Ylva för alla omtanke och fina ord. Och René och Christian. Gert och Tutta. Ulla-Britt och Roland i Kogerön. Mats. Larsson med sin Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Gert Marianne Palm, Inger Hellström, Joakim, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
3: Det ska du med.
2: Så hörs vi på torsdag.
3: Det är så välkommen så, Leila.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
3: Det gör vi.
2: Ja.
0: Ha det
2: bra. Så tack för idag och hej då.
3: Hej då.
2: Hej då. Hej, hej, hej.
3: Då ska vi spela för Leila.
0: Ja, ska vi göra.
3: När solen går ner över bergen med Palomas. Hej.

0: Där spelar vi för Laila när solen går ner över bergen med Palomas. Och då ska vi spela för Bengt-Åke.
1: Nej, vi har Ylva med på tråden.
0: Ja, det har vi först. Hej Ylva.
2: Hej vännen.
0: Allt
2: det går bra att spela på mig sedan.
0: Mm. Ja, absolut. Ja.
2: Det går så bra så det går bra nu med, ska jag säga dig.
0: Ja, ja det är, och, man kommer in i det mer och mer så.
2: Ja, visst gör man det, herregud. Vi gör väl fel alla. De som menar att de inte gör fel, de kan sopa åt sin egen dörr först och säga att de gör de största felen.
1: Ja, det brukar vara så.
2: Det brukar vara så, eller hur?
1: Ja.
2: Ja, så var det bra med det. Nu har vi haft lite sån moralpredikan också.
0: Precis.
2: Ja, och jag ska be för... Tacka er för det, ni sitter där, och sen ska jag be er få tacka för mig, för jag har ju ringt nu vad jag ska idag.
1: Yeah.
2: Och så hälsar jag vidare till Birgitta på Änghög, Anette och Jan, Gunvar och Stig i Örsjö, Max med sin kära Birgit, och så Tottan i Skurup. Och så tackar jag för mig till er båda och hälsa och krama om Monica.
0: Det ska jag göra och tack ska du ha.
2: Ja, säger vi båda. Hej då.
1: Hej, gör vi god man. Hej då.
0: Då ska vi spela för Bengt-Åke.
1: Ja, han vill höra Hawaii-flickan med Ronimas.

0: Da spelar vi för Bengt Åke, va?
1: Ja, Hawaii-flickan Maronimus.
0: Ja. Och då ska vi spela...
1: Nej, vi har Göte på lördagen.
0: Det har vi först, ja. Hej Göte.
2: Hallå, Jan-Inge, glöm inte mig.
0: Nej, för jäkron.
2: Ja. Och det är lika bra med herrarna, ja.
1: Ja, ja. Ja då, det är varmt och skönt. Man ska inte klaga.
2: Nej. Jag nämner aldrig att det är för varmt och sånt. Vi kan inte göra något.
0: Det kan vi inte. Det
1: är för bara...
2: vi får gilla läget nu.
1: Absolut.
2: Nu snackar om varmen. Vi kan inte göra något.
1: Nej, tids nu kommer vintern och därför där gnäller vi om kylan.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Men vad var jag nu än? Hade jag... Ja, jag har hälsat i Fembel.
1: Nej, du har inte hälsat i någon.
2: Har
1: du
2: inte hälsat alls?
1: Nej, det tar sån tid ibland så.
2: Tack ska du ha.
1: Ja.
2: Det var snällt dig.
1: Jo, alltid.
2: Ja, du är alltid snäll.
1: Ja. Ja.
2: Men har jag inte hälsat
1: i Fembel? Nej, du har inte hälsat i någon inda, Göte.
0: Det är nog bara som du har tänkt.
2: Det är bara... Ja, då får jag börja Anette och Jön i Hammenhög.
0: Ja.
2: Hjärta Tottan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan och Elver, Lena och Kent Dahlgren Värmland, det var fem.
0: Ja.
2: Beatrice med familj i Skivart, det var sex.
0: Mm.
2: Och Lena och Hans Vemmenborg, sju.
0: Mm.
2: Algot i Staffanstorp, åtta.
0: Mm.
2: Och Preben, nio.
0: Mm.
2: Väl.
1: Ja.
2: Hänger ni med?
1: Ja då, har
0: jag inte.
2: Ja, Kuno Svensson, Jens Skurup, där var 10 raskar. Nu får herran så snälla så kan jag skicka en hälsning till er och ta in till er nära och kära, för ni är så snälla.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Ingrid.
0: Det gör vi, ja.
2: Ja, tack. För nu när ni är så snälla och så Sverige ska förlora.
0: Det är inte så snällt.
2: Ja, men... Har du lust att bara reda många låtar förut? Vänta lite.
0: Ja.
2: Det glömde jag. Låten som frugan önskar, låten till älskade far lille.
0: Ja.
2: Det håller jag på att glömma. Det går inte.
1: Nej, det går inte.
2: Så får herrarna ha så bra när sänder ni nästa gång.
1: Jag är här på fredag eftermiddag och fredag kväll.
0: Och jag är här på söndag.
2: Söndag?
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja, det låter bra. Och så har du så bra båda så, ja.
1: Det är samma.
0: Det ska ni också, ja.
2: Har du nu bra, ja. Hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Ulva, va?
0: Det ska vi göra.
1: Tiden läker alla sår med ögat om band.

0: Där spelar vi för Ylva. Tiden räcker alla så.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var Agaton Band.
1: Det var det, ja.
0: Och då ska vi spela... Nu har vi Kerstin.
1: Nej, ja, har vi.
0: Hej Kerstin.
2: Hallå, jag är Inge.
0: Hej.
2: Allt bra med dig också.
0: Ja, det är det. Det börjar bli varmt som man...
2: Jo, jag förstår dig.
0: Jo, det är bra. Det är bra med er också.
2: Ja, tack. Det är bra.
0: Ja.
2: Lite hälsningar då.
1: Ja. Varsågod.
2: Jag ringer dig för att hem till Monica.
0: Det ska jag göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, tack. Och Bert, du hälsar hem till kära Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elbert, Ann-Kristin Svedala, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska det så bra. Sen har vi Kent och Lena, Pernilla Björnland, Reben och Tuttan och Gert.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Så ni har fortsatt bra dag kommande kväll.
1: Det ska ni ha med. En trevlig helg som kommer.
0: Ja.
2: Ja, tack. Samma. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Vad ska vi säga här? Då spelar vi väl för Göte, va?
1: Ja, köp en ros med Palomas.

0: Där spelar vi för Göte. Och skivan börjar precis, men det var i slutet. Så det fungerar väl. Köp en ros var det i alla fall med Palomas.
1: Ja, och den spelade vi för Göte. Då ska vi prata med Gunvor.
0: Det ska vi göra.
1: Ja.
0: Hej Gunvor.
2: Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Han tvingar mig att jag skulle gå ut, så får jag väl göra det.
1: Ja, ja, det är klart vi vill höra din vackra röst på radion.
2: Den är ju väldigt vacker, om jag hör. Ja, ja. Mm. Nu så hälsar jag till Britt-Marie och Martin, Bette-Marit, Inger. Så är det, det var tre. Så tar vi Birgit och Kjell. Och så tar vi Britt-Marie och Martin.
1: Ja.
2: Nej, de tog jag en gång.
0: Vad sa du? Ta en gång till, sista.
2: Alltihopa?
0: Nej, den sista.
1: Var den sista?
2: Nej, det var Jocke.
1: Ja, Jocke, ja. Joakim.
0: Ja, jag pratade precis.
2: Är du inte van vid att höra
1: dig,
2: Jocke?
1: Jo då, det säger ju alla, men...
2: Gör
1: de det? Jo, ja, det är ingen som säger Joakim nästan.
0: Ibland rättar han till
2: en. Okej. Okay.
1: Det är Jocke.
2: Ja, men det är bra. Ja. Är ni varma?
1: Ja, vi fryser inte.
0: Nej, det
2: gör vi inte. Nej, det är ju skönt.
1: Och själv då?
2: Det är fruktansvärt.
1: Och själv då?
2: Ja, ja. Ni får ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Hälsa hem förresten.
0: Det ska vi göra. Ja.
2: Men säg ingenting.
0: Nej.
2: Så vi.
1: Hej då. Ja, köp en ros. Och...
0: Nej, vi kör för Inger va?
1: Ja, fast att den ensamma är stark med skåningarna. Nu ska vi se om vi hittar din mat.

Där spelar vi för Ingrid, va? Och fast att den ensamma är stark med skåningarna. Vi ska spela för Bosse. Vackra sagor är så korta.

Där fick ni lyssna på lite Flamingo-kvintett. Och då ska vi spela för Kerstin. Tyvärr så hittar vi inte precis den låten, men du får en låt med Sakarina som du vill ha. Men den heter Ingen andra än du.

0: Daar vind ik nu al een noot met Sacarinas. Wat je doet, kan je spelen voor Goen. Want hij is precies samen met dat wil. Maar we gaan eerst luisteren op een later sponsor. Oh,
1: dat is geen geweld, maar we gaan
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Då ska vi spela för Gunvor.
3: Nej, vi har Malmqvist. Eller Birgitta på en luren.
0: Det gör vi, tar vi henne först. Hej Birgitta.
4: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
4: Är allt väl?
0: Ja, det är det. Själv?
4: Ja.
0: Ja, trevligt.
4: Och jag hälsar till dig och så gratulerar jag Monica som fyllde år igår.
0: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig.
4: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Bertil och han får ta en hälsning med hem till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta.
4: Ja, och så tackar jag för hälsningar jag har fått då. Ylva och er. Ja, dig och så Bertil.
3: Ja.
4: Och sen hälsar jag till Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
4: Och till Preben.
0: Ja.
4: Och till Mona och Nils Göran.
3: Ja, har du två till?
4: Ja, och Bengt och Magnusson heter han, va?
0: Bengt Göran
4: Magnusson, ja. Och så till Inger,
0: Då så fixar vi det.
4: Ja, det låter bra.
0: Ja.
4: Och den fanns med Simonqvist.
0: Nej,
3: vi har inte hittat den med Simonqvist.
0: Nej, det är inte Lilbabs.
4: Ja, det går bra det också.
0: Ja. Jag tror det är hon som har gjort den i alla fall.
4: Ja, det är perfekt.
3: Ja.
4: Ni får ha det så bra.
3: Detsamma.
0: Så hörs vi.
3: Hej då.
4: Tack så mycket.
3: Ja, men hej då.
0: Då ska vi spela för Gunvor. Och hon vill ju höra någonting med din Martin. Men precis det Bertil skrev upp här, det har vi inte. Men vi spelar en låt på honom. Dinus Pretty Songs Medley.
5: You made me love you. You woke me up to do it.
6: Where the hell is it?
1: Bye.

0: on a boat.
1: Oh yeah.
0: Där fick ni lyssna på lite låtar med Dean Martin. Och då ska vi spela för Birgitta på Änghög. Hon vill höra Itsy Bitsy Teeny Weeny med Lil Babs.

0: Där spelar vi för Birgitta Penghög.
1: Ja, det var ju Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
0: Ja.
1: Ja. Och då ska vi spela för Micke.
0: Ja.
1: Du går bara löften med vikingarna.

0: Där spelar vi för Micke. Du gav bara luften.
1: Ja, då ska vi spela för Susanne.
0: Det ska vi göra.
1: Raka rör till bängen med Torres.

Där hörde ni V6. Halva vägen var. Ska vi höra på Striplås. Broderland.

0: Där spelar vi för jag låter dem en strejplås. Och du har pratat med Ulla-Britt.
1: Ja, och de hälsar till Eva och Bengt i Ystad. Laila och Bengt är okej. Och Ulla och Lennart och till oss två med respektive.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och Ulla-Britt vill höra Back Ovens.
0: Ja, men vi får ta en med Tirolan, va? Han ville ha något som heter Yellowheart, men den med Connie Francis, den har vi inte. Men vi har Connie Francis här och vi kan spela en låt som heter True Love.
1: Yeah.

0: Dans Pain La Vie, True Love med Connie Francis. Och det gjorde vi för Roland. Och då ska vi spela för Ulla-Britt. Tyvärr är samma där, den låten du önskar, den verkar vi inte till ha. Men vi spelar en låt med samma artist, Beck Owens, Big in Vegas.
1: From fabulous Las Vegas, Nevada, and the Bonanza Hotel, we proudly present the man who has made America's music popular the world round. Ladies and gentlemen, the All-American, the Buck Owens Show!

0: Hi, everybody. I'm Chris Lane from San Jose.
1: Där spelar vi Back Owens för Ullabrit.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Och ja, Bertil, tiden har gått här nu.
2: Det har den gjort, ja, och det är inte många minuter kvar så till vi får gå hem.
1: Nej, så är det.
2: Vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss varma här. Och
1: det tycker jag absolut.
2: Det har varit riktigt trevligt att prata med så många medlemmar. Så det.
1: Ja.
2: Och som sagt, jag som heter Bertil, jag återkommer på... Ja, först och främst på torsdag kväll, och då har vi ju skivnummer. Då får de ju ringa in och önska sig ett nummer på en CD-skiva. Och sen kommer jag på fredag, eftermiddag och fredag kväll. Och som sagt, jag som heter Bertil, jag tackar för mig idag.
1: Ja, och imorgon öppnar väl radion igen klockan 12.
2: Det gör det, ja, och då är det nog Bengt och Rolle, va? Var det inte det?
1: Det var det nog.
2: Nu är jag för mig det.
1: Ja. Och vi hälsar dem välkomna.
2: Absolut.
1: Och jag som heter Jan Inge, jag återkommer på söndag. Och jag tackar för idag. Ni får ha en bra dag.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you。
1: Gå in och gilla Radio for you på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for you. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers.

0: lokala leverantör nära dig.
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!

0: aktivt val när du väljer hemtjänst. Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
2: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Hejsan och välkommen till ett nytt radioprogram med Vårt Söderslätt. Idag ska vi prata om sådant som kanske inte alltid får de största rubrikerna men som är helt avgörande för att en kommun ska fungera. Och med i studion idag har jag två av mina vänner från tekniska nämnden. Och ni får själv presentera. Du kan börja med dig.
2: Ska jag börja så lite rättstadion sitter på tekniska servicenämnden.
1: Vem är du?
2: Ja, Sven Till heter jag. Jag sitter med i teknisk servicenämnd och i fullmäktige och lite engagerad i vårt servicelässtyrelse och mycket så. Vem jag är.
1: Ja, vad har du för bakgrund?
2: Ja, jag har jobbat ju med avfall inom kommunal teknik i 30 år. Så att, det är rätt så angeläget att sitta i teknisk servicenämnd för jag vet ju vad det handlar om i stort sett.
1: Det tror jag.
2: Ja. Och där är ju teknisk servicenämnd innehåller ju 12-13 olika avdelningar och avfall är ju en del. Och sen är det ju vatten och fastigheter och parker och gator och allt möjligt. Det är kul och jag sitter där tillsammans med Mikael Aroskog som jag är då miljöingenjör och han är VA-ingenjör. Och sen sitter även en som heter Rickard Johansson hos från Värsörslä som är gatoingenjör.
1: Oj.
2: Täcker upp hela nämndens verksamhet.
1: Ja. Så att, Och Mikael, berätta lite.
3: Ja, jag heter Mikael Aroskog och är ersättare i tekniska servicenämnden. Jag är inte lika erfaren som Sven utan det är min första period här nu. Och jag engagerar mig här lite för att vi kommer att bygga ett nytt vattenverk i Trelleborg. Och jag har ganska stor erfarenhet av vattenverk. Jag har varit chef på Bulltofta sedan början av 2000-talet i 18 år i alla fall.
1: Riktigt bra uppställning här i tekniska servicenämnden. Vi tar en liten låt här nu innan vi börjar och prata tekniska frågor med.

0: Sådär ja, ni lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram och idag ska vi prata om vatten, avlopp, sopor, taxor, förorenad jord, återvinning och mycket, mycket mer. Hur Trelleborg kan ta ansvar för både vardagen och framtiden. Innan vi börjar prata med Mikael och Sven så vill jag att vår tekniker presenterar sig.
1: Tack ska ni ha, Maria. Axel heter jag. Ja, jag är mycket partiordförande och allt möjligt. Men idag sitter jag här som tekniker och kanske producent. Jag vet inte mer, men kommer kanske in som sidekick också. Nej, vid tillfälle.
0: Det hoppas vi. Men då börjar vi och prata lite om ämnet här. Och vi börjar med vatten. Vatten är en sån fråga som de flesta av oss tar för givet. Man vrider på kranen och så kommer vatten. Rent vatten dessutom. Dygnet runt, året runt. Men bakom detta finns väldigt mycket arbete, teknik, planering och ansvar. Mikael, du brukar kunna de här frågorna väldigt väl, så nu är radion din. Varför är vatten så viktigt för Trelleborgs kommun?
2: Vatten är viktigt för alla kommuner och alla samhällen som vill utvecklas och sånt. Det är liksom grundpelarna att man har tillgång till rent vatten och man kan ta hand om avloppsvattnet.
0: Vad är det många inte tänker på när det gäller vårt dricksvatten?
2: Det är ju en process som pågår dygnet runt. Det är ett stort ledningsnät som är i marken som inte många tänker på. Från helt plötsligt blir han läckad och ser man, oj, där var likledningar och sånt. Men det är mycket arbete med att ha hand om hela ledningssystem och även vattentäkt och vattenverk och sånt. Och man är inte väldigt många, jag vet inte exakt hur många man är i Trelleborgs kommun, men det är en väldigt liten skara som har beredskap och sköter det här jobbet.
0: Mm. Hur säkert är vattenförsörjningen idag?
2: Ja, den är säker. Här i Trelleborg har man ju då haft bevattningsförbud 2018, men då var det ju för att vattenverket inte hade riktig kapacitet på dagarna. Så man hade bara bevattningsförbud på dagtid, men nätterna var det inget bevattningsförbud.
0: Om jag nu som är totalt okunnig i detta området, är det själva verket som inte hinner producera vattnet? Vattnet finns, men det ska tas om hand så att säga.
2: Ja, så är det. Men nu håller man ju på att bygga ett nytt vattenverk med bättre kapacitet, plus att man öppnar en vattentäkt till, vilket kommer att säkra tillgång på vatten ännu mer.
0: Hur påverkar vattenfrågan utav till exempel klimatförändringar, torka och förändrad nederbörd?
2: Ser man på våra kollegor lite norr om som heter Sydvatten, så har de stora problem med Vombsjön för tillfället. Där i mars upptäckte man att sjön var 2 meter lägre än normalt vid den här årstiden och sånt. Och då hade ju liksom säsongen inte börjat, utan det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och det beror ju framförallt på att det har regnat väldigt lite under 2 vintrar och höstar. Och man gör då stora kampanjer för att folk ska spara på vatten och sånt. Så inom VA Syd, som är då 6 kommuner, så har man faktiskt kunnat spara 8% med bara informationspåverkan till familjer och hyreshus och näringsidkare och kommunen själv också.
0: Jag som är uppväxt på landet, vi har alltid haft egen brunn, och det var ju liksom när det blev sommar och torrt så hade ju nu duscharna snabbt.
2: Mm. Och det kan bero lite på hur djup brunnen är och sånt, om man har tillgång till vatten.
1: Ja, men jag tänkte där också, för att jag har ju själv eget vatten. Jag bor ute i Hönsinge. Där kommer det nog aldrig dras fram ett kommunalt vatten där jag bor på min gård. Men Trelleborgs kommun, var får vi vår vattenförsörjning ifrån? Det är, alltså det vet jag att det är borrar i marken, men hur djupa är dessa?
2: Nu kan jag inte exakt djupet här, men det är ju ner i kalkberget där, så att det är djupare än många vanliga sådana här borrade och grävda brunnar. Mm.
1: Vad är kapaciteten? Hur mycket vatten kan vi ta upp?
2: Från en brunn så det kan variera lite olika. Mm. Men man har ju många olika brunnar och sen så samkör man ju dem ju.
1: Okej.
2: Så att, ja, jag kan inte exakt siffrorna för Trelleborg. Mm.
1: Men det måste vara oerhörda mängder som dras upp där. Och jag tänker liksom då, du pratar ju vomp här precis, och de nivåerna. Men hur är det då utifrån om man tar upp vatten från grunden, alltså grundvatten? Där ser vi ju inte resultatet av det vi tar upp, men på samma sätt som när man tittar på ytvatten på Vombsjön. Hur mäter man det och hur ser man det när de konsekvenserna kommer?
2: Man brukar ha något man kallar för observationsbrunnar där man mäter nivån på grundvattnet och sånt där. Och för precis i den punkten där man suger upp det i brunnen, där sjunker ju nivån väldigt snabbt. Men om man mäter en liten bit bort så ser man lite hur det ser ut i stort då. För det blir liksom som en bakvänd tratt. När man suger kraftigt på ett ställe så går det ju nivån ner precis där. Men det är inte lika lätt att se i grundvatten som i ytvatten. En sjö ser man ju om nivån är låg, men grundvatten är lite mer besvärligt att ha överblick om och sånt.
1: För här i mellanpausen så satt vi och pratade om detta precis, att det är vattnet som går ner, vi tar från borrarna. Det kan ju ha tagit 900 år för bara nå dit.
2: Ja, det tar ju olika lång tid beroende på hur jordlagarna ser ut ovanför vattentäkten och sånt där. Men är det täta lerlager så kan det ta väldigt lång tid innan vattnet når ner dit, ja.
0: Nu samlar jag ihop detta och tar en annan fråga här som jag har lite fundering på. Varför kan... man tänker, vattentaxan, den engagerar ju många människor. Vad är det egentligen man betalar för?
2: Ja, det är ju alla VA-tjänsterna i ett som är sammanslagna. Så det är ju dels vattnet som är ett livsmedel som du får hem till dig i kranen 24/7. Sen så tar man även hand om dagvatten, det som regnar på din tomt och sånt där, från stuprör och andra brunnar. Och sen är det ju avloppsreningen av allt vatten som då går till avloppsreningsverket som då renas. Så att det är VA-taxan är till för. Och den är ju gjord som så att kommunen får inte gå i vinst på VA-taxan, utan det ska gå plus minus noll på en treårscykel.
0: Jag tror vi tar en liten låt här emellan. Om du har något.
1: Ja, det har vi. Vi har Jerry Williams. Oj.

0: Ja, då är vi tillbaka. Du lyssnar på Vårt Söderslätt. Och bredvid mig har jag Sven Tilly och Mikael Aroskog från Tekniska servicenämnden. Vi har pratat mycket vatten och har ännu mer att prata om vattnet. Men nu tänker jag vi tar in Sven lite, vår expert.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja. Ja. Vi tänkte vi skulle prata lite om avfall och nu ska vi verkligen ställa frågorna till en expert. Sven, du kan ju avfallsfrågorna på dina fem fingrar. Vi börjar enkelt men ändå ganska stort. Vad är egentligen avfall?
1: Ja, hur lång tid har jag Maria?
0: Ja.
1: Nej, avfall är ju något som det inte finns avsättning för. Något som man vill kvitta bort och inte alltså kasta. Och det kan vara jord, det kan vara vatten, det kan vara kläder, det kan vara möbler, det kan vara guld. Till och med.
0: Mm. Men, när blir något avfall så att säga då?
1: Ja, det är ju när man lämnar det ifrån sig till en avfallsanläggning av något slag. Och det kan vara en, om det är jord så tar man det till Ågab eller man lämnar det. Ja.
0: Kan det bli en resurs också då, menar du?
1: Ja, mycket avfall. Alltså förpackningar till exempel är inget avfall, det är ett material. Men man kastar det i soptunnan i ett av facken. Men det är ett jättebra material som är lätt att återvinna. När det är sorterat så är det väldigt lätt att återvinna. Men sen finns det ju avfall. Vi har ju solceller nu till exempel som är spännande när det blir avfall. Det består av 7 fraktioner. Det är mycket ingredienser i en solcell till exempel.
2: Får jag bara komma in där? För vi pratade avfall. Jag tycker den gränsen där många gånger är väldigt konstig. För när jag är ute och krattar på hösten under mina äppelträd så är det en annan form av avfall som jag slänger i komposten jämfört när jag har det på köksbordet.
1: Ja. Då
2: ska man hantera det på ett annat sätt. Ja, det får jag gärna förklara för mig. För jag kan ju gå ut och kasta det på komposten. Det är ingen som börjar säga där jag bor. Men det ska ju hanteras på olika sätt.
1: Ja, det kan vara fågelmat. Om du tar ett äpple till exempel och ligger i trädgården, då är det trädgårdsavfall. Du ska lägga trädgårdstunnan som du har abonnemang på kanske. Är det en ICA-butik och äpplet hamnar på golvet så är det ett hushållsavfall. Är det en butik och det blir gammalt så är det ett verksamhetsavfall.
0: Det är en hel vetenskap.
1: Ja, är det en livsmedelsbutik och det hamnar på golvet och är det ett hushållsavfall. De olika avfallsfraktionerna kostar olika också. Så att det handlar om pengar också. Och var det hamnar och hur man hanterar det. Det är rätt så komplext.
0: Jag tänker så här, är det någon alltså skillnad? Eller det är det ju, men med svårt avfall, dyrt avfall och attraktivt avfall?
1: Ja, där finns ju många. Alltså svårt avfall är ju, det är ju som jag nämnde med solceller till exempel. Mm. Bilbatterierna, de nya nu vet jag inte riktigt hur de ska göra. Vindkraft, de här propellerna. Men där finns ju radioaktivt avfall och förorenad jord som det handlar om mycket här i Trelleborg som ni har sett i Allhanda som kostar pengar. Där är ju en uppsjö av olika föroreningshalter och de är ju graderade till, ja de heter MR och KM och MKM och FH och det är olika benämningar utifrån avfallsförordningen. Men jag kan tillägga här också att det behöver inte vara ett avfall för finns det en mottagare, en avsättning för det. Då är det ett material och då kan man ta hamnen här som ett exempel. Här ligger 90 000 ton slaggrus från Sysav. Sysav har alltid betalt för att kvitta detta avfall. De har lagt det på olika kommuners tippar och sånt och det kostar. Men nu köpte hamnen för 1 krona tonnet och då är det ett konstruktionsmaterial. Då är det inte avfall om man betalar pengar för det. Det ligger här under asfalten. 40 kubik asfalt som är förorenad av.
0: Då kommer man runt så genom att betala för det.
1: Precis, det är just benämningen. Är det ett avfall eller är det ett material?
0: Finns det sånt som människor tror är skräp men egentligen har ett värde?
1: Ja, det kan man ju säga på alla loppisar, höll jag på sig. Men går du på en återvinningscentral och ska slänga någonting och så ser du ner i containerna vad det ligger. Där ligger ju kan lägga cyklar och barnvagnar och träningsredskap och allt som har värde för andra. Men har det hamnat i container och någon har slängt det, då är det ett avfall och då får man inte ta det.
0: Det tycker jag är lite tråkigt egentligen, för då hade man ju ändå, den ena kanske inte behöver den andra, men ja. Det var kanske cirkus på.
1: Jag tycker också, jag var ju renhållningschef i många år, och frågan där om vi ska minska avfallsmängderna, det var ju ett sätt att låta folk ta hand om, men då hade vi här två kör, en som skulle slänga och en som skulle hämta, och det hade inte blivit så bra. Och sen kan det vara så att min avlidne mammas kappa slänger man, och så kommer någon annan på stan med den. Det är inte så kul heller.
0: Nej, det är klart. Så kanske skulle haft någon... Ja, men sen vet jag ju att många eller flera loppsar i stan kör och hämtar på tipparna, så de sätter in funktionella saker i en container.
1: Tack och lov så blir det mer och mer nu återvinning. Och vi är på Öster, Mikael Båt, så långt för mig heller. Vi hade loppis förra lördagen. Mm. 40 hushåll som hade bord ute på trottoaren och sålde grejer. Och det är ju ren återanvändning kallas det. Mm. Så blir det inte avfall.
0: Loppis blir mer och mer poppis.
1: Det är fint.
0: Ja, mycket. Jag tänkte på det här med andra avfall och sånt här med fett och såna. Hur fungerar det?
1: Vad sa du? Tätt?
0: Fett. Och sånt slam. Och,
1: ja, där finns ju fett från fettavskiljare. Alla restauranger har en fettavskiljare. Det är lagkrav. Och det ska separeras och inte gå rakt ut i avloppet, för att blir stopp i... Mycket ledningar höll jag på sig, men fett från fettavskiljare. Sen är det ju slam från trekammarbonar och så nu Axel som bor i Hunsinge. Varför har kommit en slambil i alla fall minst en gång om året och tömma den?
2: Mm. Nej.
1: Inte?
2: Nej, jag har ett speciellt system som gör att jag har dispens på var sjunde år, men jag ska inte göra reklam för det företaget i radio.
1: Ja, nej, det finns olika metoder. Mm. Alltså. Fosforfilter och kokosfilter och allt.
0: Jaha, jag tror vi tar en liten låt här mellan. Har du något?
2: Ja, jag är lugn.

0: Ja, du lyssnar på Vårt Söder Slätt och vi fortsätter på vårt tema. Vi pratar just nu om lite, eller ganska mycket, det jag tyckte det var ett komplicerat, brett, stort område med avfall. Och nu har Axel lite frågor till Sven.
1: Ja, det är inte bara, alltså båda ämnena är stora och breda. Det är väldigt kul att ha er i studion idag. Det är tunga frågor som man kanske inte tänker på som kommuninvånare, att det här måste bara funka. Vatten ska funka, avfall ska funka. Vi tar det för givet.
2: Men avfall är ju mer spännande.
1: Ja. För lyssnarna avgöra. Men det kvittar ju var någonstans man än gräver i denna stan, så är där ju någonting under jorden som kostar pengar att lyfta bort. Vi har ju en fin industrihistoria, den ska vi vara stolta över, men det har ju också inneburit konsekvenser för kommunen som vi nu får betala för. Det handlar ju om PFAS och andra ämnen. Jag skulle vilja att utveckla det, Sven, lite. Ja. Vad är det som kostar, vad är det vi betalar för?
2: Ja, det är en jättebra fråga. För att göra något tråkigt ämne roligt så kan jag bara berätta inledningsvis att vi har alla byar, 50 byar eller vi har, hade en tipp förr i tiden. Och ut i Smyge så grävde vi ner för en 15-tal år sedan, 6 meter ner. Och då kom vi ner till 1973. Där låg intakt, det var syrefritt, där låg ketchup, där låg sådana ölburkar som fanns på den tiden som liknade en liten granat i plast ju. Och där fanns ju sån spray som systrarna hade i håret. Och, ja, det är en historievandring. Va? Och, men det grävs ju som du sa så överallt. Det byggs ju, då måste man gräva. Och de stora omskrivna grejerna i dagsläget i Trelleborg, det är väl Vångavallen. Och vi har ju Trebolit och Hållbäck och många andra bombhål som vi kallar oss ju. Men om du ställer frågan kring Vångavallens förorenade massor eller?
1: Ja, men det kan jag göra.
2: Ja, men det, jag har inte fördjupat mig i vilka ämnen som fanns där, men det var något glasbruk och olika industrier använder olika kemikalier och sånt. Och detta material då, eller avfall för att kalla det, normalt sett så tar Rangsell och Åga på de här nere omkring hand om förorenade massor. Och den behandlas på olika vis. Vissa förorenade massor räcker att man luftar ett antal år och sånt, så frigör man de kemikalierna som finns i dem. Men detta som fanns uppe på Vångavallen, jag vet inte vilka ämnen det var många och det var blandade. Så att det skickades upp till norr om Skåne i alla fall. Där var en anläggning som kunde ta hand om det. Och det kostar ju. Så det här specialavfall, dyra år.

0: lägger det på som legobitar på hög, eller på något vis måste man ju, jorden försvinner inte av sig själv, utan även om vi flyttar den betalar mycket pengar för det.
1: Ja.
0: Hur tar man hand om det där? För man kan inte flytta problemet från det ena stället till det andra enkom.
1: Nej, ja, det gör man ibland. Man lägger det på deponi helt enkelt. Och då blir det sluttekniskt så småningom, så att då ligger det på deponi för all framtid. Och så är det ju på till exempel, om vi tar gamla Treblitomten, det är ju förenat med kreosot. Eftersom man gjorde takpapp där, det var en sorts kära som är långt nere, ganska nära grundvattnet nu också, men det händer inte mycket i kommunen. Det kostar ungefär 100 miljoner att sanera, men man lägger hellre pengarna på ja, ligger inte in på styrets ekonomi. Men vissa massor, vissa MKM-massor, alltså mindre känsligt markmaterial, det kan man behandla genom att man blandar upp det med hö, man bevattnar det, man siktar det, man blandar upp med annat organiskt material. Mm-hmm. Där finns ju, och vissa ska lägga till avrinning på en form av ja, vad ska man säga, spolplatta.
0: Just det. Mm.
1: Ja.
0: Det är många steg, men mest för att man är intresserad för hur det går till sen. Liksom. Det,
1: ja, därmed,
0: om och det är en kostsam process, förstår jag, för den som tar emot det.
1: Ja, det är det. Och man tar enkelt från en bensinmack till exempel. Föroreningar, det är ju ofta ett flyktigt material som kan luftas bort i tiden. Mm. Kommunen, ja, jag vet inte hur officiellt detta är, men de har ju för avsikt, hamnen har för avsikt att bygga en avfallsanläggning där man ska återvinna inert material ute vid NIA.
0: Ja, det är, nej, bara, det är officiellt.
1: Ja, det är bara i tillståndsprocessen, så det är många steg kvar. Jag tror inte, hoppas inte det blir av, för att det är gigantiska mängder. Vi har hela fängelset, det är 40 hektar som ska matjord som ska schaktas bort. Och det är ju besprutat och sånt, så då kallas det förorenad jord. Ja. Fast det är prima 10 plus åkermarkjord. Mm. Men kör man bort och schaktar bort och inte där finns en avsättning för det, då är det ett avfall. Ja. Och då kostar det pengar.
0: Som vi är tillbaka där vi började innan kring.
1: Ja.
2: Mm. Sen är det många som pratar om sjöstaden. Där har man ju hört många äldre Trelleborg som har varit med i hela historien, yeah, som har berättat hur mycket saker där ligger ute.
1: Det vet många. Jag är ju snart 70. Så att, men styret som har beslutat om sjöstadet eller den visionen, som, man har inte tänkt så långt att det finns grejer under till och vad kostar det att göra vid sanera. Och där var ju någon ingenjör på tekniska som tog fram siffror 2019, tror jag det var. Och det var ungefär 1,8-1,9 miljarder. Mm. Och det var ju exklusiv havsnivåhöjningen. Va? Så att man trodde ju klart att man kunde lägga på 2 meter lera över alltihopa och börja bygga sen. Då hade det blivit en sluttäckt deponi. Det går inte. Det måste saneras helt enkelt. Mm. Så att, där är lite kostnader innan exploatörerna kan börja bygga.
2: Det är ju ganska, är det enorma summor.
1: Ja, det är ju därför. Alltså det hette ju Kusta 2025 och det är ju 10 år sedan. Det har inte hänt ett dugg. Och varför har det inte hänt något? Ja. Jo, den västra sjöstaden, där är ju enklare. Det var bara Pergo. Det var inte så mycket förorenat och det var inte så omfattande som nere i själva sjöstaden, eller vad kallar man det.
0: Mm.
1: Pulstrenfabriken och gummis och ja, motorimportens alla åtagande, och där låg kolbolag och stenkolsbolag och Tila-fabriken. Och
2: det var mycket grejer.
1: Hamnen är ju nog inte något som man får bygga en skola på till exempel. Ja. Ja.
0: Men jag tänker gå vidare så här, för att där, som du säger då, du var inne på macka och så vidare, men det måste ju vara en uppsjö av varit smeder och allt möjligt, och man har hanterat olja överallt på olika sätt, både i stad och på landsbygd. Har man någon koll på alla de här områdena och var det har, eller det kommer bara när man ska bygga, finns det något sätt man har förstår du vad jag menar, om man går lite tillbaka i tiden så borde man ju ha lite koll om vad där är på de olika platserna.
1: Och vi har pratat om det, Axel, på våra gruppmöten.

0: Jag har lite brainstorming och sånt vad vi kan göra för att förbättra i Trelleborg. Och det skulle vi har inte mandat att begära utredningar, men det skulle man gjort en riktig inventering och ser det ut på olika ställen i Trelleborg. Nu är det ju som många väl, man kollar inte för strax innan man ska börja bygga ju, och har beslutat ett bygge ju. Man har kollat Trebolitomten, det är ju intressant. Man har visst i 15 år att det är förorenat, men det händer ingenting. För man vill inte lägga 100 miljoner. Det ger ju inte så mycket poäng för ett styre som en ny lekplats eller en elbuss eller något sånt där. Eller investera. Men jag tycker, alltså, tänk som vi pratade om i vårt särskilt, att vi har ju brist på garage, parkeringsplatser. Så gjort ett sanerat där, grävs åtarbetare ner, byggt ett trevåningsparkeringshus. Och därifrån kunde man ha en elbuss och så, som gick ner till torget.
1: Inga fler elbussar nu. Nej. De är för dyra.
0: Men vi kan köpa nu 75 000. Vad kostar?
1: Nej, bara 17.
0: 17 000. Ja.
2: Du menar det som blir hönshus?
0: Mm. Ja.
1: Nu tänker jag att vi ska lyssna på lite musik och efter musiken ska jag prata med Mikael igen.
2: Ja, men det gör vi. Då ska vi se här.

0: Ja, du lyssnar på vårt Sälerslätts radiosändning och vi pratar både om vatten och avlopp och avfall och massa saker här. Och nu ska vi prata lite med Mikael igen. Mikael, det byggs ett nytt vattenverk. Hur går arbetet med det nya vattenverket?
1: Vi går framåt fast man ser inte så mycket av det om man är uppe och tittar vid nya vattentornet. Man håller på med grundarbetena nu där och man har kommit ganska långt där, men efter sommaren så kommer man se mer för då börjar väggarna resas. Och efter det så kommer taket på och sen så ska man börja sätta in utrustningen med pumpar och all material som behövs för att kunna producera dricksvatten.
0: Vad behöver man ha på plats innan man kan, alltså det gamla kan kopplas bort? Det tar man bort helt?
1: Det gamla vattenverket kommer att tas bort helt, ja. Då är ju den ena förutsättningen för att det här nya vattenverket är att man har fått den här vattendomen på den nya vattentäkten i Gylle. Och det är där man kommer ta vattnet och provköra det nya vattenverket. Så det gamla är ju i full drift, men man måste ha vatten till det nya vattenverket också för att kunna provköra det. Och då är det den här nya vattentäkten som ligger vid Gylle. Där har man gjort ett antal brunnar där ju. Och man väntar på vattendom, hur mycket man får ta ut. Och när det är klart och installationerna är klar, så efter nästa sommar så börjar man provköra det nya vattenverket. Och sen ska man ju trimma in att det håller alla gränsvärden för dricksvatten är ju det mest kontrollerade livsmedlet av alla livsmedel vi har i Sverige. Mm. Så att det är rätt många parametrar som det ska bli rätt på innan man får börja distribuera det hela. Men när det är klart så kommer man stänga ner det gamla vattenverket. Och vad det ska användas till den tomten, det vet vi inte idag. Det får framtiden utvisa.
0: Det är många som har frågat om det var nödvändigt att bygga det här stora, dyra vattenverket och varför man gör det nu och
1: ja,
0: så vidare.
1: Det gamla börjar bli till bristningsgränsen vad det orkar med och sånt där. Vi var inne på att det var bevattningsförbud en sommar, att det inte räckte till. Och nu har det kommit lite fler invånare och i med fängelset så kommer det upp 800 personer till i kommunen. Det är inte inflyttning som man hoppas på, men det är ändå 800 invånare till. Så att, och det är, jag vet inte exakt vilket år vattenverket byggdes, men det går inte att bygga ut hur mycket som helst. Att ibland får man liksom börja på en ny kula och det är säkert från 50-60-talet det gamla vattenverket. Så att.
2: Men där bara kommer jag liksom nyfiken, hur funkar det? För att alla vi som bor här, i alla fall när jag inte har bytt salttabletter i min filteranläggning, så blir kaffekokaren rent igenmulad. Och vi ska inte prata om duscharna och duschväggar. Hur går den processen till här när vi avkalkar vattnet? Vad har vi valt för lösning? Det är ju rätt mycket vatten som ska avkalkas.
1: Så är det. Det är ju, man säger, det är hårdheten i vattnet. Som det är ju kalcium och magnesium som gör att det fäller ut kalken när man, framförallt i varmvattenberedare. Den processen som man kommer använda här i det nya vattenverket är en helt ny teknik för Sverige. Den finns inte med tidigare i Sverige. Den finns i Tyskland och Danmark tidigare. Sånt här. Men det är stora reaktorer som man kör vattnet igenom. Och det fina med det här är att det är inte speciellt många kemikalier heller. Det är koldioxid man använder för att ta bort kalken och sånt här. Så det är ganska miljövänlig process och sånt där då.
2: Men koldioxid, det är kolsyra som i läskflaskorna eller vattenflaskorna?
1: I princip, ja.
2: Så det kommer ut bubbel genom...
1: Nej, det blir inte bubbel.
0: Bubblet används.
1: Då får man köpa flaskvatten själv. Eller någon sodastream-apparat.
0: Vi hoppar över till det här med, det har också fattats ett beslut om att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Varför behöver vi det då?
1: Ja, det är samma sak där när staden växer med bland annat fängelset. Ju, så blir belastningen för hög på det gamla avloppsreningsverket. Och det klarar inte med det med de tillstånd vi har här. Då, ju. Utan därför måste man bygga det. Men när man bygger det här nya avloppsreningsverket så tar man också ny teknik. Att man, när man renar vattnet så tar man och återanvänder det renade avloppsvattnet i vissa delar i processen. Så man behöver inte använda fint dricksvatten för att till exempel spola en bassäng och sånt där. Då, utan då har man det här renade avloppsvattnet som man kommer att kunna spara väldigt mycket dricksvatten i det nya avloppsreningsverket.
2: Mm, spännande.
1: Så att det är lite recycling som Sven brukar gilla.
0: Men det känns ju också som att det är ett nödvändigt, en måste att göra detta också.
1: Ja, ja. Mm. Och där fanns ju planer att kanske gå ihop med Vellinge kommun också och göra ett ännu större avloppsreningsverk. Men Trelleborg har dratt sig ur det samarbetet med tanke på att vi måste ha hög fart med tanke på fängelset, så att det blir inget samarbete med Vellinge.
0: Du nämner fängelset många gånger. Är det liksom den stora
1: anledningen? Tidigare har det ju varit att Trelleborg växer ju, men det växer ju inte så snabbt egentligen, om man ska vara helt ärlig. Utan det är ju nog, när fängelset kommer blir det ju upp till 800 personer, och det är, så snabbt har ju inte Trelleborg växt på många år.
2: Plus personalen som också ska spela.
1: Ja.
2: Så det är en stor grej. Mm. Alla gånger.
0: Ja, jag tror att jag fick ganska så bra kläm på det nu med både vatten.
2: Du kan allt om avlopp, dagvatten.
0: Ja, jag sa inte allt, men ganska bra kläm på det. Så jag tänker vi tar en liten låt här emellan innan vi går in på slutspurten.
2: Det gör vi. Och då har vi Freddie Mercury på listan.

0: Det är snart vårt Söderstedts sändning och bara till ända, men vi har ett par saker vi skulle avhandla här med Sven innan vi avrundar, och det gäller ju avfallstaxan. Vad betalar hushållen egentligen för, Sven?
1: Alltså, om vi tar det traditionella villahushållsavfallet, alltså det är ju det som är det största, och det är de här fyrfackskärlen som vi har. Alla villägare har 2 stycken kärl med 8 fraktioner. Och det är 3 fraktioner som är hushållsavfall och 5 som är förpackningsmaterial. Vi betalar ungefär 2800 om året i avfallstaxa, och det inkluderar då drift av återvinningscentraler och allt möjligt. Hushållsavfallet till exempel, 1 kilo hushållsavfall kostar 68 euro. Varje familj eller hushåll förbrukar ungefär 300 kilo om året. Så det är ju inte den stora delen. En stor del är ju förpackningar, och det har vi varit väldigt, väldigt tidiga med i Trelleborg med våra fyrfackskärl. Och nu, sen det blev lagstadgat att kommunerna även ska samla in förpackningar, så var vi ju långt framme, och vi får en ersättning av Naturvårdsverket för detta, och för 2025 så fick vi in 18 miljoner, ja. Och nu kan jag inte omsättningen på renhållningen. Vi tror till att det är 60 miljoner, 70 miljoner. Så är det rätt stor intäkt vi får för att trelleborgarna sorterar ut förpackningar. Och det borde de informeras om på ett tydligare sätt. För många tror inte att det ger något. Så tänk då att om vi inte hade sorterat ut och inte fått ersättning, så är det ju avfallstaxan varit 18 miljoner dyrare. Så kan man säga.
0: Ja, så kan man säga då. Jag tänker om det är något annat som du vill tillföra just med det här med avfallet. Du har sagt det mesta där, men och ja. Trelleborg är duktiga på att sortera, sa du.
1: Ja, det är vi ju. Alltså, vårt Söderslätt och du, Maria, du är ju väldigt med återanvändning och så vidare. Jag tycker ju, alltså, de 18 miljoner som vi får i bidrag nu från Naturvårdsverket, att de pengarna ska kunna avsättas till att göra avfallsinsamlingen enklare och lättare och bättre genom fler underjordsbehållare eller fler återvinningscentraler. Idag kör ju alla på öster om vattentornet. De får köra till Ålbäck, till Sysav där. Genom Hedvägen och Hamngatan och kaur och släp och grejer. Det ska vara enkelt och lätt att göra rätt som det heter. Och då ska man kunna ha haft en återvinningscentral ute på Öster, på NIE till exempel. Mm. Hade det varit bra.
0: Ja, det hade varit miljövänligare också.
1: Ja, det hade ju legat i vårt Söderstedts tema.
0: Mm, absolut. Mikael, har du någonting du vill säga om som någon avslutande ord innan vi...
2: Ja, men kan vi ta lite mellan flaskvatten och dricksvatten? Mm. Det är många som undrar ju där, men det är ju faktiskt som så att dricksvattnet är ju väldigt, väldigt, väldigt billigt. Så att man räknar att flaskvattnet är ungefär 250 gånger dyrare när man dricker kranvatten. Så det borde man ju tänka på om man vill spara lite pengar. Dessutom går det ganska mycket energi åt att transportera flaskvattnet från leverantörer till affär, hem till dig från affären. Och sen ska du gå och panta flaskan och lite sånt också. Och sen ska flaskan i retur och så vidare. Och sånt. Så det är ungefär... Ja.
0: Det är dyrt vatten.
2: Ja, det går mycket åt. Om du gör för med kranvatten så du bara öppnar på kranen, så kommer det direkt 24 timmar om alla dagar i veckan och sånt.
0: Ja, ja, och det är ju gammalt då som man sa, så det är ju inget färskt det heller.
2: Nej, det är färskt vatten också. Flaskvatten vet man inte riktigt hur gammalt det är och så vidare. Så. Men därmed kan det vara bra med flaskvatten i vissa lägen och sånt där. Så att man ska inte raljera för mycket av det ena eller det andra, utan båda har sin plats och sånt. Men drick kranvatten är vårt tips.
3: Ja. Ja, men det är intressant. Men det är också en bara snabb fråga innan vi måste sätta på musiken här och avrunda programmet. Det är stora frågor. Det är stora kostnader för kommunen och det är samhällsviktig verksamhet. Syns de här frågorna för lite i den politiska debatten, eller är den liksom... Vad är känsla kring det?
1: Alltså i teknisk servicenämnd. Ja. Alltså, avfallstaxorna och VA-taxan kommer upp en gång om året. Och där är inte så mycket att debattera egentligen. För behöver man byta ut ledningar så måste vi byta ut. Vi kan försöka trycka ner taxehöjningen, men då skjuter vi bara på problemet. Så kommer man i energin och får betala.
0: Ja. Bättre det går i takt med tiden så att säga.
1: Men avfall och vatten det är väldigt, väldigt billigt idag jämfört med, inte med el, men ja, jämfört med annat kan man säga.
0: Ja, Axel, nu får vi börja avrunda och tacka så mycket för att ni kom till studion idag. Ni lyssnar på vårt program varje lördag mellan 11 och 12, och vill du höra på reprisen så går den klockan 18-19 på tisdagar. Tack för att ni har lyssnat.
3: Stort tack, och tack till Sven och Mikael för att ni kom. Ja,
1: tack för att du kom här.
3: Ja. Ha det fint.

Så är det. Vi ska underhålla er med goda härliga hits var ni befinner er. Vi sitter i en husvagn och sitter hemma på balkongen och så ska vi bjuda på härliga låtar en stund framöver nu. Så välkomna till Radio for You och Dansblandet.

0: Lite ny musik med Caroline Carter flyttar här på Radio Free. Jo då, så är det. Välkomna som sagt till Radio Fio. Pierre Anders här i studion och ska servera goa härliga hits till er. Jaha, veckan har ju varit bra hittills. Hur bra som helst.
1: Ja, det tycker jag ju.
0: Ja. Och imorgon kväll, var kommer vi till befinna oss då, Anders? Ska vi till Höganäs? Faktiskt. Och First Camp Mölle att spela. Så det är full volym. Så är det. Sen så är det Anderslöv Roshagen på lördagen. Så det rullar på med sommarturné och så va. Och det gör det här också. Sen på söndag ska vi planera att Anders och jag, vi ska iväg till Lund och träffa Moje. Han är ute på sin 25-års jubileumsturné. Väldigt trevlig kille, snackade man igår. Och frågade om det var okej. Vi skulle komma förbi, så tyckte han verkligen vi skulle göra. Alltid är trevligt. Okay. God påg det där. Så det är så, vad bra. Då ska vi göra som så att vi har laddat upp lite mer av de godaste, härligaste hitsen här ifrån Radio 4. Men först ska jag berätta det också att Allsång på Skansen är igång igen. Och jag satt och tittade på det och tyckte det var en rätt svag start på detta. Och givetvis så ska folk gnälla igen. Nu var det Felicia som fick sig en känga här. Efter programmet publicerades nämligen SVT en reel på Felicias framträdande på Facebook. Och reaktionerna på stjärnans val av uppträde i mask lät ju inte vänta sig. Kommentatorfältet blev fullt av tav där munskyddet. Bort med masken, dags nu. Att uppträda med munskydd är det fjantigaste jag har sett. Jävla trams med det där munskyddet, pinsamt. Ta av dig masken bland annat, är det så? Ja, hon har ju sagt det. Hon är ju så pass vacker i ansiktet ändå, så jag tycker att det är kanske svårt när hon gått från fröken snuskmask till ansiktsmask, och sen så får vi se om hon släpper det så.
1: Ja, jag vet inte. Det är väl som hon vill ha det.
0: Ja, ja, det är möjligt.
1: Jag vet.
0: Det kommer väl det också. Så är det. Men något som är på gång och kommer här nu också, det är mer av de godaste hitsen, så håll till godo.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Osnobilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
12: Radio for You.

0: radio for you.
1: If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is Dance Blunder.
2: Jajamensan! Anders håller på att bada här i poolen bakom där. Det är hur jättebra som helst. Plumsa på här, det är jättebra. Jaha, vi har varit i arkivet och letat efter lite mer härliga låtar att spela till er. Så därför får ni det. Vi ska faktiskt ta och göra som så att vi tar och laddar upp lite mer om de godaste hitsen här nu.
0: Radio for you.
3: More hits, more memories.

0: från Gula Havsfältet i Sveriges sydligaste moder.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: We'll be right back. Dansblandat.

0: bjöd på lite kaffe och mazarin och så kvällsfika här. Ja, det var ingen mindre än Per Ekles fick det här på Radio for You. Mm. Nu ska vi se här, vad var det jag kollade här? Jag såg någonting här. Mian Skäringer och Hampus Nessvoll, de ska lägga ner sin podd. Mm-hmm. Det är dags för dem, de säger, de lägger ner sin podd nu, och i sista avsnittet säger duon att de båda har känt att det är dags nu. Man ska hissa ner, som jag brukar säga, flaggan i tid, så här med Skäringer. Så de har ändå gjort i 4 år, de har hållit på och hunnit att göra 240 avsnitt.
1: Aj.
0: Och sånt där. Så men nu lägger de ner denna podden för gott där.
1: Ja.
0: Jag lyssnar på den, det blir rätt trevligt faktiskt. Lyssna på den.
1: Ja, det är väl svårt att hitta, prata om varenda vecka.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Nej.
0: Men något som är lätt, det är att fortsätta ge er mer av de godaste hitsen härifrån denna härliga musikaliska studio. Radio for You, det är vi som är med dig nu här, och här ska ni få en riktigt härlig dansbandsklassiker. Sven Ingvars med Byns enda blondie.

0: Radio for you.
1: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
2: Dance Roundup.
3: Ja, så är det Radio Free och Dansblandat denna tisdagskväll. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Jag tänkte på det, kommer du ihåg när du, när man var mindre, hittade du på, hade du någon sån här kul spel man hittade på i bilen för att ja, hitta på något?
4: Ja, räkna bilar, det var kul.
3: Räkna bilar,
4: ja, just det.
3: Det ska vi se här, det finns ju många roliga engagerade aktiviteter man kan leka med i bilen, vilket gör resan rolig och uppmärksammad för omgivning. Bilbingo, kommer du ihåg det?
4: Ja.
3: En klassisk lek där man gissar olika saker man ser på vägen, som bilmärken, djur och andra objekt. Och sen är det 20 frågor. Har du tagit det?
4: Ja.
3: En lek där man ställer ja och nej frågor, så får man hitta ett föremål eller en person i omgivningen. Alltså. Mm. Yeah. Historieberättande. Börja en historia och låt varje person lägga till en mening i ordningen. Turordning där så.
4: Ja, men det kan ju bli rätt roligt.
3: Sångstund kan man också göra. Sjung favoritsånger tillsammans eller spela barnens favoritmusik och låt dem sjunga med. Mm. Det har man gjort också. I Spy. En lek där man beskriver färgen och eller egenskaperna hos ett objekt utan att avslöja det. Ja. Dessa aktiviteter är enkla och sånt att hitta på i bilen just så. Mm. Trevligt, roligt. Så vi brukar alltid göra det också när man sitter och har långtråkigt, att man tar tittar på bilar och sånt och så kollar man nummerskylten på den. Och så är det då GHF och sånt. Så ska man hitta på ett tre kul namn. Pussla ihop lite namn då.
4: Ja, det
3: kan man också göra det.
4: Det kan man rätt göra.
3: Jajamensan. Så det är kul, lite bilhistorik där. Mm. Och detta fortsätter vi och ge er mer härliga låtar härifrån Radio for You-studion.
0: Radio for You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.

0: vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
2: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tokvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

Suverän trevlig musik. Här hade vi ingen mer än Olsen Brothers med låten San Francisco. Jag har faktiskt stött och träffat de här två bröderna. Nils och Nalla. Nej, Jörgen och Nalla Olsen heter hon. Yeah. Mycket trevliga killar var det. Ja. Så var det med det, och vi har mer låtar på gång här, och sen så ska ni få en intervju också om ni har missat det, så här händer mycket. Ja, då får du chansen att lyssna på en trevlig intervju, och så mer givetvis, mer av de godaste hitsen. Dream.

0: Ja, det är dags för det årliga. Ja, vi brukar göra det. Det är så trevligt att hålla sig uppdaterad med denna supertrevliga dam. Vi pratar om Mona G som har med mig i telefonen här nu. Tjena Mona!
1: Tjena, och tack för dina fina ord. Jag får bara
0: återgälla
1: precis detsamma till dig.
0: Jajamensan. Ja, nu är vi i sommarens glada dagar här och det rullar på för fullt för dig nu också. Du är ute och spelar
1: i sommar. Ja, det är ju sommar. Det är ju alltid för oss artister och även vanliga människor. Det är ju så att under juli månad så ska vi leva hela året då liksom. Så ska vi gå i det de andra månaderna.
0: Ja, först blommar man ut så går man i det. Är det då?
1: Ja, man gör det. Ja. Och då ska allting hända. Men vi har ju, både du och jag och vi andra, vi har ju göra hela året då. Men just på sommar åker man ju då kanske lite längre.
0: Mm.
1: Och träffar mer folk och så här. Det är väl det som är. För då är folk ute och åker och rör på sig liksom.
0: Nej.
1: Ja, du
0: ska vara ute och spela mycket i sommar då?
1: Ja, jag bor i Malung. Det är stående och sen har jag ju då ska göra mer och ertakt och ska till Hör på Bergenska gården. Det är ju Robban och Lena som i vanliga i fall har, som vanligt har detta. Jaja. Fantastiska Robban och Lena, de är jätteduktiga. Och så är det då Thomas Pettersson.
0: Ja, då ser man. Du kanske också kör lite stand-up där, eller?
1: Jajamensan, jag är väldigt bra. Alla
0: bara
1: kan ju
0: halländska. Ja, du kör dina rosa skämt.
1: Jajamensan, rosa skimmar.
0: Ja, det är gött. Ja. Ja, men det är väl underbart. Ja. Alltså. Det är som jag säger också, tänk en sån här riktigt härlig sommarkväll och mycket folk och bara glädjen står högt i taket. Alltså. I himmelen blir det om det är under öppen himmel. Alltså. Det är underbart.
1: Ja, det är så man tänker i en svensk sommarkväll. Och tänker man allsång, så tänker man allsångsväder. Det är ju som du säger då, solsken, det är stilla, det är liksom varmt, lagom varmt. Och så är allting lagom.
0: Mm.
1: Och så då en glad artist och en allmänt, ja, en upplevelse som är väldigt trevlig och minnesvärd. För det man hoppas på.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Hur ser det annars ut alltså sommaren? Hur tycker du om att koppla av och sånt? Är den sangria eller någonting på på balkongen?
1: Man kan koppla in lite martin och lite praliner.
0: Ja.
1: Och så är det en promenad ibland och så går jag ut och pysslar med mina blommor lite grann och det tycker jag är skönt och man är fri och man borta från allt det andra liksom.
0: Jaja.
1: Men sen sysslar ju alltid, när man sysslar med musik och sitt företag, man tänker ju alltid, man har alltid det i tankarna liksom.
0: Mm.
1: Man stänger inte dörren klockan 5 när vi går hem, utan all planering, allt, det pågår ju alltid liksom.
0: Ja, men det är väl gott.
1: Och det är det väl för er också, antar jag. Så att det...
0: Absolut. Ja, det är det. Det är
1: och vad lika låta.
0: Ja,
1: vilka låtar man ska spela in. Så nu har jag gjort... precis, Tennessee Waltz, den kom för 18 dagar sedan.
0: Ja, just det. Ja.
1: I originalversionen då som Stilla vals.
0: Ja.
1: Det var ju Patti Page, jag tror den kom 1946.
0: Wow, ja. Och så hur hittade du den låten så här då? Och ja, känner att den vill jag spela in.
1: Ja, jag vet. Jag har gjort den på med vanliga med Kalmar Krogens versionen innan.
0: Mm.
1: Och det är väl den som är mest känd. Men sen är den ju... från början, alltså då den är ganska sålig egentligen. Du vet hur min förkäll är för såliga låtar.
0: Ja.
1: Det är det stor. Så att då tyckte jag att då slår vi ut svängarna och gör den som en spelar alls. Och matchfilmmusikanterna spelar och de kan ju den på sina fem fingrar, så det var ju inga problem.
0: Nej, det gick snabbt.
1: Och sen gjorde den, och ja. Den var ju väldigt, den är ju väldigt vacker. Den är vacker alltså. Ja, den blir när den är lugn. Den är bra, den är snabb också. Men det är roligt lite annorlunda någon gång också.
0: Ja, men du har gjort en väldigt vacker version av dem faktiskt då.
1: Ja, tack så mycket. Vad roligt att höra.
0: Ja. Och sen har du ju gjort en musikvideo till den också. Berätta lite om detta.
1: Ja, visst. Vi har ju en stjärnfotograf här, Växjöst Martina Lärenfeld, som också har gjort ett porträtt av mig som ska på en utställning i september. Då var hon här, bara mina rosa grejer.
0: Mm.
1: Och sen talade hon om att jag skulle gärna vilja göra en video till just den här Tennessee-året. Så ja, det tyckte hon ju var trevligt och skoj. Och så bestämde att vi skulle kunna vara på Tyrolen. Jag vet inte om du känner till det. Det är ett dansställe gammalt anställde utanför Växjö.
0: Det klingar någonting man har hört talas om det. Ja.
1: Ja, det var ett väldigt stort för oss. Och nu är det ju framme igen. Så det är ju underhållning och evenemang bara 3 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Jag ska till och med förnyma för spriter ska vara den en gång. Och nästa, jo, förnyma för spriter. Så det är olika rockgrupp och allt. Så där hörde vi den lokalen. Sen tog vi dit ett par dansare då som dansade i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och den, sen, vill man titta på den så finns den på Spotify också.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så det var lite spännande. Och, ja. En video, det gör ju lite mer än bara att ha en ljudstil. För jag märker att jag har fått mellan 200-300 amerikanska följare på detta.
0: Jaha.
1: Så och det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, men det är ju trevligt.
1: Ja, det är jätteroligt. Ja, för jag har ju inte haft innan så många avsnitten har man haft. Men just tydligen att denna är så pass känd, den här låten också.
0: Mm.
1: Och ja. Någon skrev att ja, det var ju Patti Page och det var mina föräldrars favoritlåt, skrev någon. Så de hade ju delat den då liksom till USA.
0: Ja, men då ler de från sin himmel nu när de hörde att du har spelat in den.
1: Ja. Ja. Hoppas att de gör det.
0: Ja. Men det var ju en väldigt fin miljö du filmade i där. Du märks att det här gamla anrika, gamla dansstället, de vibbarna är där ju på det.
1: Ja, riktigt gammalt där liksom, med de här takstolarna som är liksom som ett litet, ja, vad ska man säga, är åttakantigt eller vad det nu blir. Och sen de här gamla kioskerna utanför och det lysrör i. Alltså inte lysrör, men så ett kulörta lampor, det kommer inte med. Men det passar ju till den gamla danslåten också. Liksom.
0: Yeah.
1: Och sen har jag gjort en svensk text, så vi ska, om allting går som det ska, så ska vi spela in på svenska också.
0: Ja, så där ser man. Ja, men det var du. Jajamensan.
1: Har man en bakgrund så kan man utnyttja den.
0: Absolut, visst kan man göra det. Så det är härligt. Ja. Men annars då, hur tycker du låten har blivit mottagen av publiken nu då, och videon?
1: Ja, den har blivit väldigt, väldigt, väldigt väl mottagen. Det vet man ju aldrig när man gör kanske en annorlunda version. De kanske tycker att ja, låten var som den är, eller varför gör du inte Alma Krogen? Men de tycker att den är lugn och vacker. Och den är ju, ska säga, smeksam och ja, vacker kan man väl säga att den är. Och det har folk tyckt, jag har fått väldigt, jag har haft så många gilla någon gång. Det var så mycket som helst liksom. Så att, och det är videon, men det är väl uppe i 140 000 visningar. Så det är också väldigt bra fusk.
0: Wow.
1: Att jag har inte lagt ut hela en liknande film på Spotify.
0: Mm, mm.
1: Men vi lägger väl ut den om en morgon, kanske hela videon.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, då får man hålla sig och ske på det där faktiskt. Så det.
1: Ja, det får man göra. Det är
0: jajamensan, så är det. Vad händer annars i sommar? Ska du ha lite semester och så koppla av lite?
1: Nej, det blir det ju inte. Det går att jobbigt att man får ut av semester när man är ledig.
0: Ja, men då är man på semester när man står på scen och får publikens jubel. Det är härligt.
1: Det är väl det man lever för liksom. Menar, då är man ju, då tror man att man är 25.
0: Ja, ser man.
1: Och nu ska jag till Malung, det är ju väldigt roligt.
0: Ja, just det, du ska dit här igen. Ja. Det är speciellt.
1: Ja, det är speciellt. För där kan man träffa människor från hela landet och de som jag mötte under alla mina år i dansband, liksom, de möter jag där. Och det är ju också väldigt både rörande och roligt och att de kommer ihåg en. Liksom.
0: Ja.
1: Och även nya människor också, givetvis. Men ja, blandat publik.
0: Ja,
1: och så är det ju kul att ja, man träffar lite band och lite sådär också. Nu gör jag ju inte på dansbanan till Jobbe Grönlandspark, men där kommer ju många band så där liksom och lyssnar och som ska spela film och sådär. Så det är också roligt tycker jag.
0: Ja. Och det är ju jättekul nu som de har slipat den här dansbandsmomsen och det är ju som det är här de har gjort. Ja, det är väl en...
1: Det tog ju bara 25 år, men
0: ja, annars så... Ja, det får ju väl någon ordning att reda.
1: jag var ju med på den här första, jag vet inte om du var med då, men när det var vi fick demonstrera där på riksdagshuset efter
0: stormvarning. Var det någonting där med de hade kört dit sina turnébussar och massa sånt? Ja, just det. Ja.
1: Alla var där och så gick ju in där och så då John i Valje, alltså, nu tror jag många känner till han, så han tyvärr borta nu.
0: Ja.
1: Men han bjöd upp till dans och vi dansade och det var TV4, det var en ensida express.
0: Just det, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Ja, det var en fräck grej.
1: Det var sen ringde Smålandsnytt på vägen hem när jag satt på tåget. Kan vi möta dig liksom? Och ska vi göra en intervju när du kommer hem? Ja, jag måste bara snygga till mig lite. Så de kommer upp till mig. Alltså, det är lite lustigt vad man får med dem liksom.
0: Ja.
1: Men det är ju dryga 20-25 år sedan.
0: Eller
1: så, så lång tid har det tagit.
0: Ja, det är tråkigt när det gäller med byggtiden att det kunde gått så snabbare så det kunde ha gjort en vatt där direkt alltså, när ni hade vätat. Ja. Så, det är klart det ska vara så här. Ju.
1: Ja. Ja, men det är ju 5 år. Alltså, det är ju... Ja. Jag vet att det inte är en aldrig, men...
0: Ja, ja.
1: Vi hoppas på det bästa. Ja. Det är ju kul att det har blivit nu i alla fall.
0: Ja, det är något vettigt i huvud på dem ibland alltså. Det är det.
1: Ja, någon gång tidigare ut något.
0: Ja,
1: det är så mycket i sig kanske.
0: Ja, härligt. Ja, men Mona, det var jättekul som vanligt att prata med dig. Mm. Och ha nu en riktigt underbar spelsommar. Så hörs vi, syns vi igen och fortsätter våra små pratstunder. De är trevliga ju.
1: Jajamän. Ja. Allt är roligt att prata med dig också. Det vet du.
0: Absolut.
1: Och hälsa till alla glada lyssnare. Hej
0: och puss. Ja då Mona, vi ska avsluta nu med din låt nu, Tennessee Walls här. Härlig musik och så kan man gå in och titta på musikvideon och det också på din YouTube kanal.
1: Ja,
0: all right. Ha det gott. Stor kram på dig. Ja då.
1: Stor kram.
0: Hej.
1: Hej, hej.
2: I was dancing with my tardens

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt ifrån Söderslätt.
4: Radio 4U.
1: Med en härlig musik.
3: Dansblandad.

0: Radio 4U presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Chris Rea, han släppte sin härliga sommarlåt Looking for the Summer 1991 och den klättrar direkt på alla listorna.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet.

0: 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
2: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
3: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Vi ger dig Joa Hitz en härlig musikmix.
9: Radio for You.

0: Lennon med låten Good Luck Charm. Som vanligt så ska vi göra vår traditionella sändning ifrån Svedala Motor Veterandag den 29 augusti. Det ska bli trevligt, det har blivit en liten tradition faktiskt. Så det ska ni inte missa. Komma dit där och mingla och kolla på fina bilar och träffa Anders och mig. Var är du? Är inte du lite här?
1: Nej, det är så in i bomben va?
0: Nej, men svälkar. Ja, som en frisk bris kommer bita. Så är det, nu har vi laddat upp fler härliga låtar som ni kan njuta av härifrån vår musikaliska jukebox. Håll till. It was nice.

0: Härlig musik ifrån Radio Free och denna tisdagskväll. Hur gött som helst. Känner oss lite som tassarna eller leonerna.
1: Ja.
0: Det är bara så rätt ner i vännet. Jajamän. Tassan svingar leonerna. Då ligger landet där man böjer bananerna.
1: Det ligger någonstans.
0: All right, så är det. Nu så ska vi ösa vidare med lite mer härliga låtar. Och vi är med.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio 4U.

0: Den här låten är faktiskt riktigt bra, Britney Spears, med låten som heter I'm not a girl, not yet a woman. Så är det, jamen. Det är dags för oss att tacka så mycket för denna tisdagskväll. Afton. Vi ska bege afton, det var trivligt, det var lite afton där.
1: Yeah.
0: Så ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi och syns vi igen.
1: Och,
0: ja, det är så det är.
1: Ja, det är bra.
0: Absolut. Så ni får ha det gott. Vi, som sagt, hörs och syns. Och vi har laddat upp goa härliga hits här till klockan 23 härifrån Radio 4-studion. Så ni som ska kanske redan nu gå och...
1: Ja, krocka kudden.
0: Absolut. Då får ni ha det riktigt gott. Och då säger vi som vi brukar göra: natti, natti. Summer on your radio. Radio for you.

0: det klart.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och

0: Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
4: Radio for You, love songs.

lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

Denna dikt heter Jag. Jag. Min ungdom av makadam och min historia mitt inne i korvstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parade så fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på dem.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.